0: Слушай гласно.
1: Цел ден сум со вас, значи музиката ви е одлична.
0: Канал 77.
2: Лето до максимум.
3: Хитови на максимум. Лето.

Kanal 77. Samo hitovi. Oh my lover, yeah, yeah.

0: Чекат од алкалоид.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертајзинг Груп.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
1: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во пробишти Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
2: Кафе, турти, колачи, сложен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: Сакам флексибилно образование.
5: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
4: Сакам студентски размени и нови искуства.
6: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
7: Сакам да студирам на славјански.
8: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност, преработа. Открий ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
9: Канал 77.

0: Zontes, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
1: Нов в Италија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживе во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражање и изгрицкан без грижа на совест. Те очекува 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за веган. Италија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
0: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
5: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Aurora Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Aurora Resort Берово, одмор за душа.
6: Канал 77. Максимум музика.

0: ја следите програмата на радио канал 77 со седиште на улица Петта партиска конференција 32 А Штип. Управител Виктор Гаврилов. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов. Контакт телефон 032 397 707. Имејл kanal77@kanal77.com.mk. Надлежно регулаторно тело Агенција за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Добро утро, Македонија.
1: Ова е
2: Канал 77.
1: Твоите омилени хитови.

0: Мак, крцкат, се тупати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнова. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
1: Адреналин, стил и сигурност во хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со хамачи.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
3: Е, претерапе, ајде, си одмем. Чао!
4: Сметка?
3: Да.
4: Веднаш?
5: Прва платежна картичка за деца.
6: Важни се децата.
7: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра.

0: Zodiac Autos, сега и во Гевгелија, на улица Мујински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Zodiac Auto Гевгелија. Не може да го нема. Zodiac Auto.
1: AI Tech Summit венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.

0: Писи кафе секој ден и биди награден.
1: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
3: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во ист

0: započni godinat so pozitivna energija. Gorska, voritam so tvoje to budenje. V-Milk, 100% mlijeko, sirenje i kaškaval od prirodno i zdravo pelagonijsko mlijeko. V-Milk, mliječen makedonski brend. Mliječno, vkusno. Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј. За подобар квалитет на живот. Реплек. За мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Сакате сите да ве забележат?
2: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
2: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Адвертайзинг Груп.
3: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
4: Добро утро на сите. Утрово понеделнички нормално изгледа прилично надежно, зашто има колку толку нека свежинка сега за сега, затоа еве моментално измерени 23 степени. Во Штип потоухрите со 19, прилично подсвежа, Скопје моментално со 22 степени. Меѓутоа порасна жешко ќе биде, тоа ви е јасно. 38 степени за старт на оваа недела, ќе имаме и дошт, и тоа гледам дошт генерално во Западна Македонија. Повеќе меѓутоа и на крајот на исток, значи ако движите наоми или натаму, бидете се спремни, дошт доаѓа и денес. А тоа што сега доаѓа, најнови вести, што се случува, слушаме од Мартин. Еве го.
5: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Шумски пожар избувна кај делческото село Бигла, откако лице палело гуми во дворот и изгубило контрола врз огнот, кој се проширил во блиската борова шума. Директорот на ДЗС Стојанче Ангелов информира дека на терен се ангажирани пожарникари од Делчево и соседните противпожарни единици. Кон пожарот се упатени и триер трактори, како и полициски хеликоптер. Ангажирана е и тешка механизација за пробивање противпожарни пресеци и заштита на селото. Лицето кој го предизвикало пожарот, како еден пожарникар и припадник на службите, поради вдишување чад, се пренесени на лекарски преглед. Извршниот директор на Volkswagen Оливер Блуме предупреди дека состојбата во најголемиот европски производител на автомобили е повеќе од критична. Тој вели дека се потребни мерки за намалување на трошоците, бидејќи досегашното намалување од 20% не е доволно за долгорочни инвестиции во нови технологии и производи. Блуме најави нов пакет мерки до крајот на годинава, при што предупреди дека може да бидат укинати околу 50.000 работни места. Најавите предизвикаа револт кај вработените и синдикатите, кои најавија протести и побараа итни разговори со раководството. Рускиот председател Владимир Путин изјави дека глорификацијата на нацизмот во Украина е само делот, како што тврди, поширок проблем, поставувањето на неонацистичката идеологија во темелите на современата украинска државност. Путин рече дека борбата против, како што ја нарече, русофобијата и обидите за искоренување на руската култура и историја е една од причините за руската воена интервенција во Украина. Тој ја посочи и Полска како пример, тврдејќи дека и земји кои не ја подржуваат Русија реагираат на глорификацијата на нацизмот во Украина.
7: Добро утро!
5: Ова е Канал 77. Утринско шоу со Христина.
4: Добро утро, па кај сте, луѓе мои, две недели ни да се видиме, ни да се слушнеме, две недели разделени, што би се рекла. Чекето, сари, имам стихови за мојата субјективно чувство за овој период што го поминав без вас.

Е, толку ми беше тешко без вас, но зашто никој вас не именува, дајте да си се екипираме, да си почнеме фино заедно уште една работна недела. Така, може, договорени? Стартуваме од сега. Ве чекам за кратко, некој од вас ќе ја преземе програмата и ќе бира песна за будење. Претходно за добро утро. Teddy Swims.

0: Значи, со песнава сакам да ја соберам целата енергија од универзумот за понеделнички, да ти се посреки максимално. Или како што велеа Daft Punk и Pharrell Williams, get lucky. Ова Жешково не попушта, никако, нели? Не му се дава и не му се дава. Знаете колко е Жешко деновиво од 1 до 10? Толку е Жешко што фудбалеров Ерлинг Халанд се ишиша косата. Се остриже. Значи, таа златна грива, тие златни коси што се веја цело светско, ги нема. Ги нема. Шок. На човеков му е Жешко и го разбираме, нели? Апсолутно. Ке ја пуштам косава, ке се покавам. 500 пати ќе се покавам. И што ќе се кае, да си ги скрати магите, ја ушиша косова. И направи видео кол со Златан Ибрахимович и Златан му вели, значи, избриши ми го бројот и блокирај ме толку, до тука е со нас. Толку е ситуацијата, сериозна, гледате. Но што е Жешко? Жешко е, тоа е факт. А знаете ние како се разладуваме, или? Со музика. Со музика што вие ја наоѓате.
1: Ова е твојот момент. Пресенија нашата програма. Порачај песна за будење.
0: Ајде да не осложиш со една песна. Што велиш? Што треба да не буди утрова? Повели. Ова ти е единствената шанса да си ја порачаш твојата песна и да врти овде кај нас на твојата радио. Како се порачува песна ако си нов? Најлесно на свет. Една гласовна порака од тебе треба да ми испратиш на Вибар 072-607-777. Во гласовната ќе ми кажеш едноставно: добро утро, јас сум тој и тој и од таму и таму, сакам утро да ја слушаме таа песна. Тоа е се што ми треба. И плюс да бидеш брз, зошто тоа ни едно непишано правило, тие што први стигнува да се ја порачаат песната, тие си тие што ни преземаат програма. Затоа шефа или шефице не знам што се чека. Пораките гласови веднаш на Вибер, во меѓувреме Манескин за добро утро. Мама мија!

0: Слушай, Проески, неговата тајна моја за малку да ни тргне мисли од ова жешко што дефинитивно ќе го имаме и денес понеделнички. Но тоа колку е жешко, мислам, си говори самата ситуација дека Калант, например, си ја истрижа косата. И штом тие златни прамени веќе не се веат, значи ситуацијата е алармантна. 24 август, жешкова уште не се дава. Вас е вели на Вибер, убаво направи хан што се ушиша, си ги скрати маките. Туку ние ќе лавите што ќе правиме со жешково. Значи, за вас решение слушање музика, зашто косата веќе е решен проблем, а жешково штом стои, тоа значи дека вас е, некој од вас треба да ни најде некоја песна, така да ни тргне мисли од жешково, нели? Затоа, ако имаш ти идеја или било која ако има идеја што е тоа што треба да не буди, повелете, Вибер, 072-607-777. Тука се порачува песна, кажуваш во гласовна порака. Кој си, од кара си и која е песната што понеделнички треба да здрма оваа наша Македонија.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видеолотарија Касинос Австрија.
2: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.

0: Urbano е перфектно.
1: Ку, три по еден, боја за мето, го штири вашето време. ВСП содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас, имате трикратно дејство. Ку, три по еден. Невена колор.
2: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Дом и Комплет стамбиното осигурување на Eurolink.
3: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600 милијади денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
4: Понекогаш најдобриот одмор е најблиску. Во Берово природата зборува тивко, а мирот се чувствува во секој здив. Аурора Resort and Spa, место каде времето успорува, а вие конечно одмарате како што заслужувате. Опуштете се, наполнете енергија и дозволете си вистинско бегство. Аурора Resort Берово, одмор за душа.
5: Играј, забавувај се и остварај ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се потпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
8: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
9: Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво крцкаво задоволство.
10: НАН. Сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН. Национална агенција за наплата.
11: Витаминка Времеплов. Во 1978 година одек на првото крц на Стоби Флипс. Омилениот вкус на сите генерации. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
12: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
13: Понеделнички малку полабаво во сообраќајот, барам сега во моментов е ситуацијата таква. Единствено за раздвижување има низ Скопје на булевар Гоце Делчев. Меѓутоа, знам дека можеби сепак има и некоја друга ситуација за која уште не знаеме, но затоа ти можеш да бидеш мојот репортер од терен. Ако видиш дека се случува нешто плюс во сообраќајот и таму кај што се движиш ова утро, те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер 072-607-777. Среќен пат.
14: Лето до максимум.
15: До

0: Нели е многу подобро утрото кога почнува вака љубовно? Ravinlane, Love Me Not. Е сега, што веќе се загреваме, можеме да тираме понатаму со песна што некој од вас ќе избере. Ова ни е стандардна пракса за секоја утро. Имаш единствена шанса да си ја порачаш твојата песна и да не го почнеш со таа твоја песна утрото на сите. И секога шеф или шефица на програма ние тој што прв успео да си испрати гласовна порака и да си го фати редот. И ете кој беше прв ова утро. Добро утро.
1: Добро утро. Добро е да си дома. Сакам да ме разбудам утрово со флоткаристика пајак и далеке ме сакаш. Имајте прекрасен ден и почеток на невелова. Поздрав.
0: Горан беше ова. Горан, ти сакаш ние да пееме. Јас тоа го гледам и може, нели, ќе пееме? Ајде, Горан, флоткаристика и пајак ни преземаат програма на канал 77 за 3, 2 и 1. Знам ти

0: Дали ќе ме сакаш? Па ја ќе се откористика оваа наша домашна екипа, ја слушавме благодарение на Горан што ни презема програма. А ако сакаш утре да бидеш на негово место, можеш да повелиш и уште сега да си ја порачаш твојата песна со гласовна, кај нас на Вибер секако. 072-607-777.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Еден од артистите со кои пораснавме, Ейкон, откри дека имало една многу специфична ситуација на негов настап. Бил букиран за милион долари и на тој настан се појавиле само троица луѓе, од кои што еден присутен била керка на родителите што го букирали за кажа на тогаш Ейкон и го терале цел час да пее само една единствена песна. И ја пее Lonely цел еден час. Значи, цел еден час да слушам една песна ми е претешко, а па да треба да ја пеам таа песна цел еден час, мислам тоа веќе е на друго ниво, а во секој случај за милион долари неверојатно вреди, или се исплатила. Би ја слушала јас, да ја пеам не можам, би ја слушала за милион долари, тоа сигурно и дефинитивно. Едно нешто за нас, македонците, тоа е дека нашата креативност од секогаш стигнувала далеку на еден или на друг начин. Еве, например, сега, еден од најпознатите јутјубери на оваа планета, iShow Speed, кој месечно заработува 200 до 500 илјади долари, доби свој портрет и тоа направен од коса од македонка, Светлана Гроздановска. Таа го сподели ова на видео и личи. Значи, јас... како да ви кажам, не можам да замислам со едно влакненце да направам форма вака на почки која ќе се залепи од коса, а не да ги соберам вака па да направам портрет. Значи, Светлана, ова ти е уметност, да знаеш. Имаше тука ставено до видевцето и реакција од iShow Speed и се надам дека ќе стигне уште подалеку целата ситуација. Значи, Светла е само упорно, уште некој портрет да изненадиш и да видиме. Може тука некаде рамо до рамо ќе бидете со iShow Speed. Пицца видеата ни на YouTube.

0: I just wanna feel real love. Руи Вилијамс го имавме во утринско шоу со Кристина. Е сега, дали денов ќе донесе љубов, дали нешто друго? Тоа само звездите може да кажат. Хајде да слушнеме.
1: Хороскоп. Одржано од Национална агенција за наплата.
2: Овен. Ке смениш рутина и ке фатиш по друг пат. Ке налеташ на човек што најмногу си сакал да го сретеш. Денот 10-ка.
1: Бик.
2: Ке отвориш фрижидер само за да видиш што има. Како да очекуваш некој магично торта да ставил натре. Денот 8-ка.
1: Близнаци.
2: Ке слушнеш туги приказни и ке кажеш, не се мешам. Па 5 минути подоцна, ке имаш мислење, анализа, заклучок. Денот 9-ка.
1: Рак.
2: Обична работа како фрлање ѓубре ке ти трае еден час, затоа што соседот ке те муабети за работи што воопшто не ти интересираат. Денот 7-ка.
1: Лав.
2: Каде и да влезеш денеска, сите очи ке да сперени во тебе. Доминираш. Денот 10-ка.
1: Девица.
2: Ке фатиш некој како остава неред за себе и ке почувствуваш силна потреба да го поправиш, иако никој не те замолил. Денот 8.
1: Вага.
2: Ке кажеш се едно ми е кога некој ке те праша што сакаш, а потоа ке се каеш. Денот 7-ка.
1: Скорпија.
2: Се сумневаш дека во друштвото некој крие нешто од тебе и ке почнеш истрага без никој да те ангажира. Денот ти е 8-ка.
1: Стрелец.
2: Некој ке ти мафта рака на улица, ке му мафташ и ти, па ке сватиш дека му мафта на тој позади тебе. Денот ти е 8-ка.
1: Јарец.
2: Од работа ке заминеш порано со став дека фирмата нема да пропадне. Денот 10-ка.
1: Водолија.
2: Ке се погледаш во огледало пред да излезеш и ке си дадеш толку добар комплимент што другите денес нема и да ти бидат потребни. Денот ти е 10-ка.
1: Риби.
2: Ке дадеш совршен совет за туѓ проблем, а за својот ист таков хаос ке не имаш поим од каде да почнеш. Денот ти е 7.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Видео Лотарија Касинос Австрија.
3: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
4: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време е за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш. Штип Сити Мол.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
6: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тимбилдинзи, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
7: Сакам флексибилно образование.
8: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
7: Сакам студентски размени и нови искуства.
9: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
10: Сакам да студирам на славјански.
11: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
12: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 килограм 279 динари. Панда тоалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орнило мекнувач 2900 милилитри 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасоза 1500 милилитри 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
13: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат!
14: Кафе, турти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
15: Резултати од жусти на Сеньоре.

0: а микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештава со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
0: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Нов Италија Елементс Airpop Чипс. Откри го петиот елемент и уживај во вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совеста. Те очекуваат 4 неодоливи вкусови, создадени од 100% природни состојки, без глутен и погодни за вегани. Италија Елементс Airpop Чипс. Здраво, крцкаво за

Eli Cherry Save Tonight, točno več je 9 minuti pred 8. Dobro jutro, kako je ponedeljnikov? Celija vorec, celija pod kontrola. Vreme je za žurka, se stabiliziravte. Ajde, štom, je taka, virom deka je taka, radio.kanal77.mk. Ovo je naš oficijalen player, na koji možeš da slušaš što ti duša saka, što ja ti tekne, go imaš tamo. Ако мислиш дека баш за тебе нема ништо, грешка си. Имаме еден тон музика. Значи една посебна радиостаница, секако, македонски хитови, еден куп сите можни македонски рефрени на едно место. Потоа од македонско одиме кон Ексију, имаме фолк, имаме македонски фолк, имаме потоа една посебна радиостаница за рок музика, па имаме тип хаус за тие журкаджиите што уште ве држи еуфорија од викенд, затоа не треба да има крај, така? Потоа посебна радиостаница за музика од 80-тите, од 90-тите, значи нема што нема, фреш, кафе, да не ти зборувам. Отвори си, одбери си, што имаш на ум, ние имаме тоа таму на плейлист.

0: пак и пак, сигурно са нашите дуперци, ги имахме във утро точно 3 минути пред 8. Добро утро на сите!
1: Утринско шоу. Всекой работен ден от 7 до 10. Поддържано от видеолотария Casinos Австрия.
2: Вълата джекпот мания са серия от фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вълата. Игре за забава. Играй отговорно.
3: Браво, сукче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играй фер. Осуј со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
5: V-Milk, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. V-Milk, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit, финансиско друштво Mint SN.
7: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
8: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не те мислам, важи?
9: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
10: Со 20 гигабайт вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
11: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
12: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
1: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сега за сега са температурите, уште сме во 20-ката, уште е пристојно времето колку толку. Дојран моментално е со 26 степени, 21 во Берово, Скопје моментално со 24. Максимални 38 ќе имаме за денес, меѓутоа во најава и мало освежување, ако може така да се каже. Дошт во Западна Македонија и крајан тука некаде ќе дојде североисток од земјава, значи ако се движиш на една или другава страна, да си бидеш спремен, ќе те начека некоја дошче малку порацна. А тоа што тука ќе те начека, секогаш спремен, нормално спремни вестите, што е ново, ќе ни каже Мартин.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Просечната месечна исплатена нето плата во јуни годинава изнесувала 48.381 денар, што е зголемување од 6,4% во однос на истиот месец лани, објави Државниот завод за статистика. Најголем раст на платите има во административните и помошните услужни дејности, земјоделството, шумарството и рибарството и транспортот и складирањето. Во однос на мај пак најголемо намалување има кај платите во трговијата, уметноста, забавата и рекреацијата и снабдувањето со електрична енергија, газ и пареа. Руските сили нападнале патнички воз што се обраќал кон украинскиот град Одеса, соопшти началникот на регионалната воена администрација Олег Кипер. Во возот имало околу 600 патници, меѓу кои 15 деца. Според Кипер, по првиот напад, додека спасувачките екипи ги евакуирале патниците, следувал и втор удар. За среќа нема повредени, но при нападот се запалила локомотивата. Русија го повлече својот амбасадор во Велика Британија Андреј Келин и го обвини Лондон за историски најниското ниво на билатералните односи. Од руската амбасада велат дека односите меѓу двете земји се влошиле во сите области и целосно го обвинуваат Лондон. Како причина ја посочуваат британската политика на конфронтација кон Русија, особено поддршката за Украина.

утро и среќен понеделник на сите. Има тука некој што уште не е заљубен, сака да се заљуби или познаваш некој така што му е дојден редот, а никако не начека тоа што треба. Е за песнава што ќе ви ја пуштам сега следно, само да знаете дека девојката што ја испеа после долго време како поминува сингл, после песнава си фати дечко. Што значи дека луѓето на интернет велат има нешто ова песнава. Пушти ја гласно да се фати среќава, може? Одиме вака. Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77, само хитови.

Jones, секс бомб. Понеделнички стануваш, се гледаш во огледала, сваќаш дека си секс бомба и денот може да почне, нели е така? Туку, видете, љубовта секогаш некако многу драматична и ние многу сакаме да зборуваме за таа драма во љубовта. Но, ај ова утро да помислиме на пофините, на недраматичните работи. Кажи ми, кој е најдобриот, најубавиот прв дејт или прв состанок на кој си бил? Дали може би со веќе твојата сегашна сопруга, може би моментално дечко, девојка, како и да е. Дорека ве чекам на Вибер, секако 072-607-7777, да ви окажам мојот најдобар прв дейт. Ама не знам зошто, дали беше воку сладко-сладко, зашто беше многу одамна. Значи, не знам, во средно некаде. И беше такво, нели, наивно. Кога уште романтиката никој не ти ја така малку раскршил. Ситуацијата беше дека значи тој дечкото беше подготвил нешто заедно со наши други другарки и во дворчето каде што па не беше негов двор, туку таму пресујуваше зашто бевме нели на летен одмор. И имаше ме одведоа другаркиве таму зашто било си организирано. И по пат имаше листови од рози и листовите од рози водеа до маса во заден дел од дворот и таму имаше поставена трпеза цела и дечково сгуртвило шпагети. И сега најдобриот момент беше што не можел да ги одбие другаркиве, со што многу помогнале, имаше шпагети и за нас двајци и за нив. Но во секој случај, пак ќе кажам, дали зашто беше толку наивно, тоа беше толку убаво, ама беше многу убав гест и никош нема да го заборам. Значи тако, искрено, наивно, некако детско, баш беше фино, да ви кажам, и затоа морав да ви го раскажам и сега. На TikTok врти еден друг муабет за пар, сега се во брак, и на најпрвиот состанок, прво биле на лазања, потоа отишле заедно во Тату студио и си стетовирале. И ете ги сега години порасна заедно. Благодарение може би токму на тој прв печаток и прв состанок и си тера романтиката. Едноставно е така. Ама да слушам кај тебе. Кажи ми, кој е најдобриот прв состанок на кој си бил? Дали со некој сегашен, може би со бивша, со бивши, како и да е. Првите впечатоци, не ми, секогаш често се многу добри. Ке да чекам на Вибер со муабетов 072-607-777 за да ти ги активирам љубовните мисли. Ете ја, We Found Love. Yeah.

0: I got 21 reasons why I do. Добро утро и добре дојде ова утринско шоу со Христина. Ова утро тука зборуваме за таа убавата страна на љубовта, смирената, недраматичната. Кажи ми, кој е најдобриот прв состанок, прв дејт на кој си бил некогаш? Ајде на вибер. 072-607-7777. На TikTok се појави едно видео од пар што сподели свој прв состанок и велат дали постои воопшто подобар прв дејт од нашиот. Прво на вечера на лазања, после директно на прв дејт на тетовирање. Значи на прв дејт на тетовирање. Ама затоа сега си се заедно во брак, веќе стрекино и гледате, тие некогаш така убаво ризични први дејтови си сплакеат. Го имаме Мики. Вели, мојот прв дејт, или во тогашно време состанок, беше во мојата прва кола Југо. И од тогаш сме заедно, таа е мојата супруга, и имаме прекрасен живот. Задоволни, срекни, секој што треба и се затоа што таа љубовна приказна почнува во тоа Југо. Какви се муавети има падната таму, потоа нели за другите работи не дискутираме, но убави моменти во секој случај, убав почеток на приказна. Перо вели, покрај езеро, шампањ го пиев со најубавата женска чаша. Каква е? Рековме, нема да бидеме драматични. Ама ова станува интересно. Добро, Перо, ќе ни превериш каква е најубавата женска чаша. Може? Може превод? Чекаме на вибер. Останатите, што ги кажете, кој е најдобриот прв состанок или веќе помодерно, кој што вели некој Мики. Значи, убавиот прв состанок, прв дејт на кој си бил некогаш. Вибер 072-607-7777 или ако не слушаш преку нашиот плеер, можеш и од таму напишуваш. radio.kanal77.mk.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Sorry, what is the Wi-Fi password?
3: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
4: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
5: Браво, Сокча, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Освој со Браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
6: Замисли си да има ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
7: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
8: 35 години заедно со вас. Пека Беско.
9: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип, секогаш повеќе.
10: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
11: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.mk.
12: Генерацијски предизвик полн со научења. Традиционален пијалок со вкусна крушка. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.

0: Оно е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Е, сега веќе ситуацијата во сообраќајот прилично интересна вака под наводници и гледам дека има гужви на булевар Гоце Делчев во Скопје, потоа улица Беласица, исти 8 септември пак во Скопје. Освен што има гужва, има и активни радари. Нашиот репортира Терен Боголјуб вели има радар кај Калугерица, сообраќајна контрола кон Струмица. Исто и Баже вели автопат Скопје Велес радар таму негде кај Катланово, значи да се бидат овде многу внимателни, но не само таму, буквално кај и да се движи тоа утре, ве молам, само полека. Ќе се стигне, кај да се тргнал, ќе стигнеш. Боголјуб, Баже, фала ви многу за овие информации, а останатите да не заборавите дека исто кон нив можете верам и бирате репортери од терен. Ако се случува нешто попа, дали е гужва, застој, радар или што и да е, ќе те чекам за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
5: Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall. Hit the wall.

Chris Abrams, Hit the Wall, vse što treba, samo za ranevi dojde nago razsanovanje tavaka ponedjelnički. Dobro utro i dobri dede, ako sega stinuš. Utrova, tuka malko ja dopirame ta nežna, ubava, nedramatična strana od ljubovta. Zbruvame za najubavita prvi sastanoci. Знаеш, генерално ја чипкаме драматичната страна од љубовта, ама утрово, ај малку така, нежно да ја почнеме неделава. Например, најдобриот прв дејт на Војче, вели во далечната 89-та, тогаш вели јас имав 17 години, во млечен ресторан на Сутлиеш, и вели потоа фаќи врски за клупа во паркот. Те гледаш, не за, за джабе зборуваат луѓето, дека љубовта доаѓа од желудникот. Нели Војче, кажи успеали, како си помина? Ке ни дораскажеш. Мартин вели, најинтересен прв дејт ми беше со една девојка, која не знаев кај да ја однесам, и ја прашав, ја прашав дали сака во кафана. Вели, се запивме и преубаво си поминавме. Значи, Мартин, пријателе, таа да си ја чуваш, се надевам дека ја чуваш, зашто во кафанче, штом почна приказната, штом се затирале така непански, плюс штом не ти рекоа, а не знаеш кај да ме носиш, а, врати ме дома. Е, пак ќе кажам. Тара си ја чуваш. Гледате? И чувајте си ги сите во живота, што си ги имате, што си ги сакате, за сите мои сингл луѓе. Ете, гледате, значи, не знаете како ќе вас затекнат тие први состаноци, само, знаеш, не треба ни да бидеш спремен некогаш. Тоа што е твое, ќе си дојде, дали е на пар, во парка, на клуба, како што вели Војче, дали на Сутлиаш, дали во Југо, значи, дали во кафанче. Љубовта се случува тогаш кога треба да се случи, а во продолжение малку љубовно и со Габриела Силми, Sweet About Me.

Gabriela Silmi, butrinsko šou sa Kristina, Nothing Sweet About Me. Dobro utro i dobre rire. Vovo moderno živenje, mislim da kak je se soglasiš, deka lugeto se delat na onije što vo tekot na denot на другарот ќе му испратат 500 милиони меминја, како што ги викаме ние понашки, фотографии и видеа. И од друга страна, оние што имаат полн инбокс од другарите, а не можат да вратат ниту на една, на една порака, ниту на едно видео. И ова стинало токму до таму, во Србија, што некој поднел кривична пријава против својот пријател, зашто му испратил 3000 меминја за 24 часа. Ама слушай, не знам зошто е таа пријава. Тоа е знак дека некој те сака. Ако некој те сака, дали е другар, мајка, брат, комшија, братучет, ако ти испраќа меминја, значи дека те мисли. Кога јас ќе видам нешто, ме подсетува на тебе, значи сакам ти да го видиш и со тоа, нели? Затоа за сите оние на кои што од љубов сме им испратиле милиарди меминја во текот на денот, сакаме да ви се извиниме ако може би малку ве замараме, но и сакаме да знаете дека тоа е зашто ве сакаме и се што ќе видиме на интернет не подсетува на вас. Извинувањето во продолжение со Apologize.

0: It's too late to apologize. One Republic, da točno vek je 23 pred 9. A slušaj, letota poleka ima sigurno nekako, ki treba da go zaokruživam, ne li? A za da go imaš najubavoto zaokruženo leto na svet, vsakame da ti spratime na vikend za dvajca v hotel Bisar Struga. Kako toj vikend može da bide? Токму твој и на твојот плюс еден или плюс една, тоа ќе ти кажам за многу кратко.
1: Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
3: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
4: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е GoPlast Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. GoPlast Караман, Македонска каменица.
5: Сија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Калто.
6: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди, СНЦ, сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
7: 1, 2, 3.
8: Проби Штип. Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
9: Splish, splash, I was taking a bath.
8: Hello, summer.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
10: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитерек.мк.
3: AI Tech Summit ве носи во Белград. Бидете дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
11: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
12: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
13: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
14: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
3: Открија свежината на природата во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува, зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш, твоето мирно кулинарско прибежиште.
12: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
15: Резултати од жусти на сеньоре.

0: Амика чипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Кој би помислил? Од црвена далова пипер до првото крц на стоби флипс. Првиот ручек со дафинга. Свежината на цевитана. Преку витанез и кетчап. Заедно со брилијант Хепи Луна. И уште цел еден свет на вкусови кои ќе го освојат сечие срце. 70 години витаминка. 70 години твој свет на вкусови.
3: Стилот почува од погледот. Во Макс Оптика ве очекуваат најпосакуваните светски брендови: Ray-Ban, Gucci, Prada, Miu Miu, Saint Laurent, Dita, Cartier, Maybach и многу други. Посетите ни во Diamond, Eastgate и Palma Mall Тетово. Макс Оптика. Next your vision.
4: Ова лето само на

Henderson, David Guetta i Crazy What Love Can Do. Нормално, понеделнички вртиме секогаш на љубов. И кога сме кај тоа. За ова лето, сакаме да ти додараме една јаготка на летниот шлак. Сакаме да ти испратиме на викенд за двајца во хотел Бисар Струга. Сакаш да одмараш? Сигурно сакаш. Плус да си спакуваш, да си го спакуваш тој твој плюс еден или плюс една, да отирате, да си уживате максимално без никој да ви брмчи на глава. Тоа мислам дека се што треба за ова лето. Е сега, како можеш да го добиеш викендот за двајца? Прво треба да се активираш како нашиот музички уредник. Не знам, може ти звучи како многу сериозно тоа, ама е многу лесно и многу од помош. Прво, ќе ја најдеш анкетата што е активна на нашиот сайт canal77.mk. Има таму прашања во однос на нашата музика, кои треба да си ги одговориш најискрено на свет. Значи, ќе кажеш што мислиш. Што ти се допаѓа, што не ти се допаѓа, нешто може би сакаш да смениш, да некако да промениш нашата плейлиста. Во моментот кога ќе ги одговориш сите тие прашања во анкетата, први и основно, ќе ти помогнеш многу за нашата плейлиста да си ја, средиме поточно по твој вкус и ти да си го слушаш тоа што си го сакаш. А во истиот тој момент кога ќе завршиш анкетата, стануваш и потенцијален добитник на овој викенд за двајца во хотел Бисар Струга. Затоа уште сега отварај анкета, одговори си, да не заборавиш. Активна е само во текну оваа недела. Меѓутоа, да не изумиш порацна, најдобро сега. Отвори си, одговори си и веќе следната недела ќе да знаеме дали ти си тој што ќе ужива во хотел Бисар Струга. Дорека да дојдат тие така моменти во рајот со твојот сакан или сакана, еве ги баш во таа насока. Coldplay, ова е Paradise.

0: сме сами. Тая сладкаристика и нивното его, што траеше на точно 3 пред 9. Добро утро.
1: Утринско шоу. Секој работен ден од 7 до 10. Поддржано од Телеком.
2: Јави се кога ќе стигнеш. Пиши да не там мислам, важи?
3: Убаво да си поминеш, ама и не заборавај. Прати слика од плажата.
4: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
5: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.
8: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
9: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
10: Вистински слободна. Финансиски пакет за поддршка на жени предприемачки. Со кредит до 500.000 евра и низа поволности. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Се уште не сме влезани во 30 со температурите. Добро се држиме сега за сега и колку толку. Измерени се моментални 25 степени во Битола, 27 има во Струмица, Скопје моментално со 26. Максимални 38 ќе не чекаат денес и тоа плюс во комбинација со дожд, но нема да врне буквално на секаде. Дождот гледам најавен за запад и крајен североисток од земјава. Другите, барем според најава, би требало да сме безбедни од дожд денес. А сега во 9.00 може малку да се освежиме и со вести, нели? Еве ги од Марти во продолжение.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: СДСМ повторно ја обвини власта за лошо справување со епидемијата на западно-нилската треска. Симона Цветановски на пресконференција побара итни мерки.
13: Социјалдемократскиот сојуз на Македонија бара повторно формирање национален оперативен штаб со јасна одговорност. Национална ГИЕС карта на епидемијата и ризикот. Интензивен надзор, тестирање на комарци за западно-нилски вирус. Доста беа импровизации. Се работи за здравјето на луѓето. Се работи за нас, граѓаните.
12: Во основниот кривичен суд во Скопје денеска треба да почне судењето против поранешниот вице-премиер Артан Груби и уште 7 лица за злоупотреби во АД Државна лотарија. Обвинителството на 13 август поднесе обвинителен предлог, според кој обвинетите заеднички презеле действија и ги пречекориле своите овластувања и должности. Тие се товарат дека со тоа и нанеле штета на Државна лотарија во значителна вредност од 507 милиони и 632 илјади денари. Иранскиот председател Масуд Пазешкиан денеска изјави дека спроведувањето на меморандумот за разбирање постигнат со САД е најдобриот начин за излез од војната. Сепак нагласува иранскиот председател, врховниот лидер ја одредува политиката на Техеран и властите ќе го следат тој пат. Изјавата на Пазешкиан доаѓа ден пред најавеното објавување на досега најстрогите американски санкции против Иран. САД ветија дека ќе воведат невидени нивоа на економска војна и изолација.
0: Добре дојде, еве на заедно веќе на 24-тиот ден дури од август. Тоа знаеш што значи? Тоа значи дека за многу кратко пак ќе почне да ичи ова. Јес, ќе почне кај даеш нова школска година, нова училишна година, а токму поради тоа, веќе од следната недела, Учители, учителки, наставници и наставнички, ќе имате шанса да се борите за училишен прибор за цел еден клас. Како тоа ќе се одвива, што ќе се случува, како да се пријавувате, тоа ќе ви кажам за 5-6 минути отприлика. Предходно, за дорасанување на тој муавет, ете го, Алекс, во продолжение. За среќен понеделник, ова е Fever Dream.

Havana, nana. Ništo, barem so misli na Havana, ne li? A realno sta veli Camila Cabello in potočno stava beše me Camila Cabello in peša točno 8 minuti po 9. Znači, doaja nova učilišna godina, a ovo znači наставници, наставнички, учители, учителки од целова земја. Ви спремивме една нова шанса, а тоа е да се изборите за прибор училишен за цел еден клас. Почувајќи веќе од понеделник, ќе имаме еден интересен квиз. Секој утро ќе се борат по двајца наставници, или поточно, секој наставник ќе добие една буква. Ограничено време и прашања на кои одговорот треба да почнува токму на таа една буква. Нешто слично, знаеш како брза географија штигравме на времето, е нешто во тој контекст. Ке биде брзо, лесно, интересно, малку тензично, но сепак вредно за да се опреми цел еден клас. Веќе од следниот понеделник, секој утро ќе имаме по еден наставник што ќе биде херојот на својот клас. Ако сакаш да се пријавиш, моментот ти е сега. Пријави се с име и презиме и телефонски број кај нас на Вибер 072-607-777. Во случај да не си наставник, наставничка, познаваш некој што би бил спремен да се докажи да бира херојот на својот клас, слободно, нека повели, кажи му што се случува и како што реков. Име, презиме, телефонски број кај нас на Вибер 072-607-777. А во продолжение за добро утро и да среќен понеделник, е да, Дуа Липа, ова е Love Again.

0: You Remind Me, najkoliko ima v mojem utrinskom šovu sa Kristina. Dobre, dojde. Utrinsko šovu, kanal 7-7. Sveko je rabotin den od 7 do 10.
1: Подржано от печатница Штампа Хил. Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: TMD камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на TND, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Пасоше.
4: Проверено.
3: Резервација.
4: Проверено.
3: Полнач.
4: Проверено.
3: Рута.
4: Проверено.
3: А горива ставе?
5: Проверено. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража, подобри перформанси, почисто согорување, истражување на стратум R&D за прецепциите и искуствата на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
6: Струмка за поинако уживање. Со полно научиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
7: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на Евротурист.мк.
8: НАН, сигурен партнер за вашите побарувања. Специализирани услуги за наплата за компании, институции и правни лица. Фокусирајте се на растот, ние на резултатите. Вашите побарувања – наша одговорност. Јавете се на 13525. НАН, Национална агенција за наплата.
9: Витаминка Времеплов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
0: Имам понекоја активна гужва моментално, особено ни Скопје, гледам гужва на булевар Гоце Делчев, Кузман Јосифовски, Питу, исто и булевар Јане Сандански, пак во Скопје. Да не заборавиш и дека ако се случува пустуште нешто баш таму кај што си ти по патиштата ова утро, ке те чекам да ми бидеш репортерот од терен и за тоа да ми кажеш на Вибер. 072-607-777. Среќен пат!
10: Лето до максимум.
11: Хитови на максимум.
10: 7-7. Само хитови.

0: Ви посакувам понеделников да ви биде среќен исто како песнава. Голден ја слушавме до сега. Ханчик си имавме на радио. Туку ти знаеш ли дека ние имаме една радиопошта што ти можеш да ја искористиш?
1: Има пошта за тебе!
0: После кратка пауза, сега го поради летни одмори, нашата радиопошта ја реактивираме веќе од следниот понеделник. Ова е еден твој начин и на твоја можност, единствена во Македонија, преку радио и преку етер да испратиш порака. До кој и да сакаш, зашто и да сакаш. Дали имаш роден ден, некому за честитање, имен ден, може некој, не знам, се подновил со нешто ново, некој се вселил конечно во нов дом, некој добил бебче, каква и да е ситуацијата. Се што треба да направиш е да се пријавиш кај нас на Вибер дека сакаш да искористиш нашата радиопошта. Треба да испратиш и една гласовна порака со тоа што сакаш да го кажеш на таа твоја личност. Гласовната порака на Вибер ќе чекам на 072-607-777. Откако ќе ми ја оставиш гласовната порака со тоа што имаш да го кажеш, ќе ми кажеш за која е пораката, ќе ми дадеш брич од личността. Ние се јавуваме тука од продукција директно телефонски на твојата личност и твојата порака преку етер ќе стигне баш таму кај што треба и баш таму кај што сакаш ти. Е, сега, фората е дека имаме само еден повик секој понеделник. Моментално идниот повик е слободен ако сакаш да биде твој повелено Вибер. Уште еднаш 072-607-777. Те чекам.

0: Нема ден, нема ноги да не се мислим едни со други, затоа еве не заедно, да не му мислиме многу. Ватко Азановски, ако ни пееше до сега за добро утро.
1: Со Христина. Поддржано од Витаминка.
0: Замисли ова да треба да го слушаш цел еден час. И така, во бескрај. И одново пак. Е, ова му се случило на Ейкон, дечкото што ја пее оваа песна. Бил платен да настапи на приватен настан и керката на луѓето што го најмиле му платиле милион долари, ама керката имала една посебна желба, а тоа е токму оваа песна да ја пее цел еден час и ја пеел, што ќе прави за 1 милион, и јас би ја слушал, а пи би ја пеел, ако треба, не река ме бива толку многу, ама за 1 милион пак ќе кажам, нема проблем. Туку, знаете дека македонската креативност стигнува секогаш далеку, и сега тоа се случи преку еден од најпознатите јутјубери на планетава, iShowSpeed. Значи, дечкото, што заработува некои 200 до 500 илјади долари месечно, си доби портрет од македонка, и тоа направена од коса. Од коса. Светлана Грозданovski, но кога има изработено портретот, го има снимено, го има објавено тука покрај iShowSpeed и негова реакција. И само ќе кажам, Светле, само упорно со ова протретиво од коса, прво, алак да ти е на нервите и на трпенијата, друго, само продолжи да објавуваш, нека те има и може тука ќе му станеш конкуренција на iShowSpeed. Важно да си упорен во животот, баре моментално, особено со видеата на интернет. Кана

0: Di se veruje neka Valerike napolni skoro 20 godini? Amy Winehouse ima me do sega, a sega veke zvezdi da rakažat što sledova ponedelnički.
1: Ке смениш рутина и ке фатиш по друг пат. Ке налеташ на човек што најмногу си сакал да го сретеш. Ден од десетка. Пик. Ке отвориш фрижидер само за да видиш што има. Како да очекуваш некој магично торта да ставил внатре. Ден од осумка. Близнаци. Ке слушнеш туги приказни и ке кажеш не се мешам. Па пет минути подоцна ке имаш мислење, анализа, заклучок. Ден од деветка. Рак. Обична работа како фрлање ѓубре ке ти трае еден час. Затоа што соседот ке те муабети за работи што воопшто не ти интересираат. Ден од седумка. Лав. Каде и да влезеш денеска, сите очи ке бидат перени во тебе. Доминираш. Ден од десетка. Девица. Ке фатиш некој како остава неред за себе и ке почувствуваш силна потреба да го поправиш, иако никој не те замолил. Ден од осум. Вага. Ке кажеш се едно ми е кога некој ке те праша што сакаш, а потоа ке се каеш. Ден од тие седумка. Скорпија. Се сумневаш дека во друштвото некој крие нешто од тебе и ке почнеш истрага без никој да те ангажира. Ден од тие осумка. Стрелец. Некој ке ти мафта рака на улица, ке му мафташ и ти, па ке сватиш дека му мафта на тој позади тебе. Ден од тие осумка. Јарец. Од работа ке заминеш порано со став дека фирмата нема да пропадне. Ден од десетка. Водолија. Ке се погледаш во огледало пред да излезеш и ке си дадеш толку добар комплимент што другите денес нема и да ти бидат потребни. Ден од тие десетка. Риби. Ке дадеш совршен совет за туѓ проблем, а за својот истаков хаос ке имаш поим од каде да почнеш. Ден од тие седум.

0: поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашият бринт да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашият сигурен партнер за дигитално печатение. Графички дизайн, рекламни материали и изработка на уникатни светлички реклами. От идея до реализация. Комплетни решения за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
2: Тия Калто, сега и во Гевгелия, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тия Калто Гевгелия. Не може да го нема. Тия Калто.
3: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди. СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
4: 1, 2, 3.
5: Пробиштип, аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
6: Splish, splash, I was taking a bath.
5: Hello, summer.
7: Кафе, турти, колачи. Сложен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Cake Shop Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
8: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
9: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
10: Алекс Санови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Санови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
11: Бензински пумпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во Пробиштип, Виница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачков се на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински пумпи Дади Компани. Среќен пат.
12: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за вештачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
13: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
14: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
15: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
16: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
17: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јуброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
18: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
19: Ова лето

Evo ga i Đurđ Majakov u teniskoj šovu su Hristina i slušamo zajedno Careless Whisper. Dobre, dojde. Понеделнички, знаеш кој мора да слушнеме на плейлиста? Девојката што има толку многу хитови, што е можно да се најде во конкуренција самата со себе на најновите греми награди. Прво поради соработка со Мадона, после поради соработка со Тейлор Свифт. Можеш да предпоставиш веќе за кој станува збор една од најактуелните млади дами на оваа планета. Еве, Сабрина Карпентер, ја слушаме во продолжение. Ова е Busy Woman.

Гага запусна на ново за расонување, а слушавме The Dead Dance заедно на точно веќе 4 минути пред 10. И тука си се разделуваме, фала ви многу што ми бевте фантастично друштво во понеделничко утро, конечно си се собравме на купче на едно место после одмори. Добро, некој добар ваќе оди, ама енергија мора да се собира, така? Затоа си бевме заедно и денес, уште еднаш фала за сите прекрасни муавети, за убавата енергија. Ќе ви чекам утре пак следен дејт на радио, утре пак точно 7:00. Главен и одговорен уредник Виктор Гаврилов, водителка Христина Спирова, продукција Канал 77, денес 24 август, од ова 2026. Се слушам утре.

0: Поддържано от печатница Штампа Хил.
1: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. StampaHill.mk.
2: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
3: Замисли си дима ресет копче кое може да поедностави се. Копче кој ги претвора сите твои финансиски обврски во едно решение. И тогаш не мора да го замрзнуваш времето за да се подсетиш дека не забораваш нешто. Затоа што нема што да се заборави. Време е за Тиго Ресет. Рефинансира и обедини повеќе обврски во едно решение. Полесно секој месец. Тиго знае како.
4: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Euroлинк.
5: Играј, забавувај се и остварувај своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Барате си учасна работка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
7: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
8: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попус мобилен, ајти сетек лето попус клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
9: Само во сетек аплицирај, само со лична карта. Се се се се само од 18 до 31 август.
10: Јелена е овде, добар ден, 25 степени во Делчева, 30 во Богданци, 27 степени во Скопје. Ќе биде променливо облачно и топло денеска со сончеви периоди, но попладне наместа се очекуваат локален дожд, грмежи и ветер. Можна и невреме со град, па ако попладне тргнуваш никаде, имај го ова на ум. А температурите? Летни секако. Максимално да денеска ќе стигне до 38 степен. Мартин ги отвара најновите информации. Што е актуелно денеска?
0: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
11: Милен Левков од ВМРО ДПМН е уште еднаш го обвинија Абази дека го заштитил Филипче во процесот за модуларната болница во Тетово.
12: За Ислам Абази, обвинителот во заминување, морето од документи вештачење за модуларната болница во Тетово не значеле ништо. Не значел ништо ниту фактот што 14 лица живи изгореа во истата болница. Казни добија само поранешните директори на клиничката болница во Тетово, Флорин Бесими и Арта Нетеми, и тоа условни затворски казни, а казнета беше и болницата како правно лице со парична казна. Но за мозокот на операцијата модуларни болници Венко Филипче, обвинителството, замислете, вели, не бил виновен. И ова по 5 години го кажува обвинителот кој цел мандат им служи само на Социјалдемократскиот сојуз и ДУИ.
11: Во изминатото денонокие во земјава се регистрирани 33 пожари на отворен простор, од кои 4 се активни, 4 се под контрола, а 25 се изгаснати, соопшти Центарот за управување со кризи. Активни пожари има во Студеничани и Зелениково, пожари има и кај местноста Видушти, селата Драгов дол и Локвица во Македонски Брод, кај Таймиште и Дарда во Кичево, како и кај Горна Ѓоновица во Гостивар. Сирија и Израел синоќа во Јордан одржале разговори со посредство на САД со цел да се намалат тензиите по неодамнешните израелски напади врз сириска територија. Сириските државни медиуми, повикувајќи се на извор на Министерството за надворешни работи, соопштуваат дека разговорите биле насочени кон воспоставување практични механизми за запирање на израелските напади.
13: Работно време со Јелена.
10: Добар ден. Како тргна понеделникот? Се надевам дека барем кафето си го заврши пред да почне денот да бара нешто од тебе. Ама да ти кажам нешто што денес да звучи баш фино. Оваа недела имаме само 4 работни дена. Петок е на работен, така што денеска веќе можеме да се направиме мала математика. Уште денес, уште вторник, среда, четврток и готово. Ама, ајде да не брзаме до петок, нели? Имаме цел ден пред нас за дружење. Добре, дојде.

Само хитови преслушуваме на канал 77, додека ги читаме понеделничките исповеди. Трајче пишува на Вибер, јас сум вели уште во фаза кога телото ми е на работа, музикот бара уште 5 минути сон. Уште сум во фаза. Добре, што не делава, велја скратена пушта од Сабајле, си повторувам, само 4 дена, само 4 дена. И реално, мислам дека не единствена, ајде, кој уште денес работи на принципот, само 4 дена, само 4 дена. Пиши ми на Вибер, на 072-607-777.

0: Пинке слушахме са Just Like a Pill в работно време са Елена. Що е следно? Безвременската Калифорния. Red Hot Chili Peppers ги имаме за много кратко. А предходно една охрабрувачка да те подсети дека буквално можеш се сам или сама, без да зависиш од никој и од никого. Па дури да си купиш и цвеќе сам. Miley Cyrus. Flowers ке биде тука.
1: Работно време.
2: Струнка за нас, струнка за вас. Не, не, само струнка и јас. Струнка од Гроз Струмица.
3: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
4: Со Браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и айфон бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со Браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пијалок носи срекја. Браво вкус. Награда плюс.
3: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
5: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
7: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено! Унибанка. Твојата банка.
3: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампа Хил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Stampahill.mk.
8: Печатница Штампа Хил ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Возе се ти внимателно и почитувај ги поставените сообраќајни правила и прописи и воопшто нема да те засега она контрола која што има на патниот правец Свети Николе кон Штип. За неа јавува Тоша, мојот репортер од терен. Сега, ти си на ред. Ако се задволен волан во моментов, јави што се случува на патот, каде има застој, каде се движи колоната побавно, има ли некаде полициска контрола или каде да се внимава на возење. Пиши на Вибер на 0726077777. Среќен пат.
9: Канал 77.

0: do tebe, Daniel, se javila Velina Kasa za prisustvo. Bravo za Californication. Е, тука ти и останатите што учествувате во креирањето на музичката програма на канал 77 сте виновни каква музика се пушта тука. И сега е време за правење нова плейлиста за во етер. Да го слушаш баш она што го сакаш. Канал77.com.mk одговор е на прашалникот, краток и едноставен, ќе ти одземе околу 10 минути време, а со него одлучуваш која музика ќе слушаш на канал 77. Плюс, добиваш можност да освоиш викенд за двајца во хотел Бисер Струга. Ово е подржано токму од хотел Бисер. Од Струга.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум.
3: Benson Boone, welcome.
4: What's up, everybody?
3: My name is Benson Boone.
1: Канал 77.
5: Benson.

0: Together on the dance floor. Sophie Alice Baxter ни прави друштво на канал 77. Е, сега да те подсетам, но ние моменти кога цело утро си велиш, ке стигнам, ке завршим, ке средам, ама до пладне, сваќаш дека само си се прифрлаш од една обврска на друга. И на крај најмногу те треба некој да ти каже, ајде досте за денеска. Ама не, доста треба да се дработи денас и тоа фино, убаво, силничко. А Шакира и Бројна Бојки не дадат фина, убава енергија са Дай Дай.
1: Работно време.
2: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина. Сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
3: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
2: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
2: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
5: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.
6: Нови неделни акции во ДИМ. Свински бут 1 килограм 279 динари. Панда тоалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орнело мекнувач 2900 милилитри 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасуза 1500 милилитри 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. ДИМ Маркет.
7: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска Каменица.
8: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас, Разнопрометас, Струмица.
9: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
10: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
11: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
12: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
13: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница 077 752 666.
1: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди СНЦ сечење и виткање на лим. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лим од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
14: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма Нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма Нова.
15: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
16: Ова лето, само

0: i na web strana. Spojke radio stanici. Rabotno vrijeme.
1: Proizvodi su zadani su mnogo ljubav, znajenje i tradicije. 25 godini vkusna ideja na vašeta semejna trpeza. Mesna industrija Karmen.
2: Samo vo MaxBet započna sezonata na lov na vaučeri. Ne ti treba ni tu posebna formula, ni tu pak dobiten tiket. Ovoj pad loviš na sigurno, so zagarantiran vaučer vo vrednost do 400 denari. MaxBet. Животот те игра.
3: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
4: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филија.

0: Alite na Flex Credit.
1: Отберете неограничен веб-хостинг пакет от Zimi.mk, сега со безплатен .mk домен и включен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. Zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
3: Бесменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само за чинител Макс. Не. За чини Макс. Едноставно. Незаменливи.

0: е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мидо, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вие носи најновата временска прогноза.
4: Летото не попушта на 31 степен во Кочани, 28 во Битола и на 29 степени во Скопје. Топли притежно со сончеви периоди ќе биде денеска, иако облаците полека ќе стануваат поактивни. Максималната температура ќе се искачи до 38 степен. Ако имаш планови за попладне, имај наум дека може да има и локален порен дожд и грмежи, па нас наместа и услови за невреме со град. Да проведиме што се случува во моментов. Следува Мартин со неновите информации.
3: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Одлично напредуваат градежните активности на автопатот Прилеп Битола, вели министерот за транспорт Александар Николовски.
6: Изградбата на автопатот Прилеп Битола оди со одлична динамика. Во теков на летово имаме добри бројки, добра динамика. Вчера имавме работен состанок баш тука и очекувам веќе следната година да имаме доста добри вести и за Битола Прилеп. Крајниот рок останува непроменет, тоа е крајот на 2029 година, но првите километри комплетно завршен автопат, зборувам комплетно, значи во две насоки 3+3 ленти со изградени помошни патишта ги очекувам веќе следната година.
5: Поради интензивните дождови, властите во Тајван наредија затворање на училиштата и канцеларии во јужниот дел на земјата. Во исчекување на тајфунот, што се очекува подоцна оваа недела да помине покрај северниот дел на островот. Во некои делови на Тајван упатен е повик до жителите да не ги напуштаат домовите. Конзервативната влада на Нов Зеланд денеска ќе поднесе во парламентот предлог закон со кој се предвидува забрана за користење социјални мрежи за лица помлади од 16 години. Предлогот ќе ги обврзе платформите на социјалните мрежи да преземат разумни мерки за проверка на возраста на корисниците. Меѓу можните алатки се користење на веќе достапни податоци за корисничките сметки, технологија за препознавање лица и документи за дигитален идентитет.
7: Работно време со Јелена.
4: Добар ден. Пред да тргнеш на одмор, сигурно си добил или добиваш барем еден совет од твоите. Па што си слушал или слушаш пред да тргнеш на летување? Размисли, стартуваме за кратко.

24. jedineskom. Svi ušte sme voli na fazoni i... Odmorite, ušte se pilni. Ама да се вратиме ние на одмурите кога одевме со друштво. Или ти си може би во тој период баш сега. Што те советува или те советува твоите претрегнување на одмор? Иако сме доволно возрасни сами да се спакуваме купер, пред секое трегнување сме слушали или слушаме совети од нашите. Од мама, тато, баба, дедо или од некој што очигледно има повеќе искуство од нас. Може би да не пиеш ладно, да не стоиш долго на сонце. Например, да си земеш нешто за секој случај што никогаш потоа не го потребуваш. Или имаш некој легендарен совет што и ден денес кога го паметиш. Пред мене, мене пред секоја тргнување ми кажуваа да не пијам вода од чешма и да не се сончам помеѓу 11 и 16. Ајде сега кажи ми ти, што те советува или те советува твоите претргнување на одмор? Те чекам на Вибер.

0: Tak a zvučí kanál 77. Volita. 2026. Što te sovetuva ili te sovetuva tvojite trpet trgnuvanje na odmor? Се уште актуелни годишните, летните одмори, па мене тоа ми инспирираше дека секогаш кога ќе тргнеш на одмор, се наоѓа некој поискусен од тебе да, ете, чисто добронамерен совет да даде. И ова е темата на муавет за денеска. 072-607-777 на Вибер. Тука е Ненат. Старото добро правило. Памет у глава. И се е кажано, се си знаеш, не мора понатаму ништо да се збори. Се согласувам со тебе апсолутно. Тука е Никола, вели, ако пливаш, не оди во длабокода. И сега мене прашањето ми е тука. А ако не пливаш, што правиме? Кажи ми ти, кој совет го слушаш од твоите или го слушаш во моментов? Или од некој поискусен од тебе, пред да тргнеш на одмор. 072-607-777 на Вибер.
1: Слушаш Работно време на канал 77.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
3: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
4: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
5: Сакате сите да ве забележат?
6: Градот да ве дознае?
5: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
6: Секогаш до вас по скопските улици.
5: Маратон Advertising Group.
7: Реалити. Сграбија, супер понудата, лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари или Крунос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
8: Писи кафе, писи кафе, писи кафе, писи кафе секој ден. И биди награден.
9: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
10: Funky Flip Snack. Крцкат, се допати ни се делат со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школа, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
11: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: perfektno.
1: Ку, 3 по 1, боја за мето, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја, суирен примас, имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Невена колор.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
3: Интензитетот на сообраќајните патните правци надвор од градските средини е зголемен. На граничниот премин Богородица времето на чекање за излез од државата е околу 30 на минути, додека на останатите премини нема подолги задржувања за влез и за излез од државата. Ајде да слушнеме како изгледа понеделникот на патиштава низ републикава. Ако си во кола во моментов, пиши да си помогнеш со другите возачи во и учесници во сообраќајот, кажи каде се закочи сообраќајот, каде се движи нормално, дали има некаде полициска или можеби радарска контрола. Пиши на Вибер на 072-607-777, ама немето дека возиш, направи го тоа кога ќе бидеш безбедно паркиран. Среќен пат!

во работно време со Јелена. Има ли нешто полошо од тоа кога сите околу те имат решение за твојот живот? Па имаш јас да сум на твое место, ти треба ова, зошто не направиш вака, и на крај само ти се врти едно во глава, ама никако да го кажеш, ти благодарам докторе, ама ќе си се снајдам сам или сама. Е, за доктори и за такви моменти, Фарел Вилиамс и Майли Сайрус има тема, и се вика, баш така како што изборуваме за...

0: Marija, Ricky Martin Bešova na 37 po 11.
1: Oh yeah!
2: Sport Report. Podržano od Midea.
3: Шпанскиот тенисер Карлос Алкарас се враќа на терените и ќе настапи на последниот Grand Slam турнир во сезоната US Open, кој од 30 август до 13 септември ќе се одржи во Нью Йорк. Алкарас преку социјалните мрежи потврди дека ќе биде дел од турнирот откако успешно се опорави од повредата на десниот зглоб. Повредата ја заработи на 14 април за време на мечот од првото коло на турнирот во Барселона против Ото Виртанен. Американскиот кошаркар Кендрик Нан мораше да биде опериран поради повреда на менискусот на коленото, што представува лоша вест за Панатина и Кос пред почетокот на новата сезона. Нан се повреди за време на приватните тренинзи во САД, а во средата беше подложен на оперативен зафат. Според информациите од Грција, операцијата била рутинска и поминала без никакви проблеми. Сепак 31-годишниот бек ќе мора да паузира во наредниот период. Четирите најголеми тениски турнири Australian Open, Roland Garros, Wimbledon и US Open заеднички ќе формираат совет на играчи на Grand Slamовите, со кои тенисерите и тенисерките ќе добијат поголема улога во носењето одлуки. Новото тело официјално ќе започне со работа по завршувањето на US Open, а неговата главна цел ќе биде да воспостави директна комуникација меѓу играчите и организаторите на четирите Grand Slam турнири.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
4: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU, образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
5: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
6: Резултати од жусти на сеньоре.

0: А микачипс. Вкус што обединува? Од кода нова?
1: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември ваш Штип Сити Мол.
0: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
2: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
3: Хотел Драма Градче, место што инспирира идеи и обединува луѓе. Совршено за тим билдинци, корпоративни настани и семинари. Уживајте во комфорни соби, врвна гастрономија и амбиент што носи мир и креативност. Контактирајте на 071-222-655 и обезбедете ја совршената локација за вашиот следен корпоративен настан.
4: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Efitech.mk.
5: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800 301 30.
6: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
7: Сакате вашиот бренд да изгледа професионално и впечатливо? Печатница Штампахил е вашиот сигурен партнер за дигитално печатење. Графички дизайн, рекламни материјали и изработка на уникатни светлички реклами. Од идеја до реализација. Комплетни решенија за успешен маркетинг на едно место. Ние печатиме успех. Штампахил.мк.
8: Овале

Ајде, тоа е тоа понеделничко расположение. Не мора да сме најрасположени на ауто. Долно е само да не се откажеме од денот. Здраво! И ти си го имаш таков покрај себе, нели? Кога во исто време и се расправаш, ама и се смееш, може да е партнер, колега, најдобар другар, човекот кој не можеш без него. За тие, минус и плюс.

0: Britney Spears. Oops, I did it again. На 4 предпладне.
1: Айде, наставнички, можете, веруваме у вас. Айде, наставнички, айде, наставнички, можете, веруваме
2: у вас. Ово септември учениците ке навиват, а наставниците ке играят за петка. Наставници, приявете се и усвоите училищен прибор за целият ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77. Одржано од Trimax.
3: Слушаш
2: Работно време на канал 77.
4: Витаминка Време Плов. Во 1988 година се појави Цевитана и донесе нов бран свежина. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
7: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
8: Индустријска, а по ваша мерка. Врвен квалитет, но по поволна цена. Ново омилено место во домот. Вашата кујна. Светска, а на јела.
9: Индустријски кујни, произведени од најквалитетен медијапан, лакирани со увелак. Може да ги порачате во салоните во сите градови во Македонија. А кај вас, ево најбрз рок. Местото во кое се создава арома дома. Јела кујни. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.

0: evoluit. Victus Consult Sport Reality. Zgrabia, super ponudata. Loto paket, komplet trenerki, patike za samo 4290 dinari. Ili Kronos paket, dukser, dolen del trenerki, patike i ranec za samo 3690 dinari. Sport Reality, najdobrite sportski brindovi po najniski ceni.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција, во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Природна, кристално чиста, недопрена, горска вода.
1: Вимилк кефир, прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
3: Највредното на сигурно. Каде и да одите, носете ги спомените со себе. А вредните работи, оставете ги на сигурно. Изнајми сеф во Халкбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сеф во Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
5: Ладно е, а температурата расте. 29 степени во Густивар, 31 во Кратово и 32 степена во Скопје. Денеска на Чекова променливо облачно и топло време со сончеви периоди. Максималната температура ќе се скачи до 38 степен. Но попладне небото може да не придади изненадување. Локален порен дожд, грмежи, наместа и невреме со Вехтери град. Те интересира што е актуелно денеска? Дознаваме од Мартин.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
6: Граѓаните да ги чистат дворовите, а обштините јавните површини од застоена вода, која стои повеќе од 5 дена, како превентива од ширењето на западно-нилската треска, посочува Николина Соколовска од Центарот за јавно здравје Скопје.
7: Поединецот, па до обштините и на крај до Министерството, значи имат голема улога. Сепак треба да се грижиме за своите дворови, ако сме во куќа, во однос на нели одложување на отпадот, одржување на дворното место, да нема застоена вода повеќе од 5 дена. Истото и обштината треба тоа да го прави, да ги следи, да ја следи справноста на фонтаните, на езерцата, редовно да се третират јавната површина, редовно одложување на отпадот и да влијат во едукацијата на граѓаните. Тие се превентивни мерки кои што секако влијат врз размножувањето на комарците. Доколку ние ги одложиме местата каде што би се развивале, ќе се намали нивната бројност.
6: Украина и Финска потпишаа договор за производство на дронови и соработка во одбранбената индустрија. Договорот е потпишан вчера во Киев на состанок на работната група за соработка, на кој присуствуваа украинскиот претседател Володимир Зеленски, неговиот фински колега Александар Стап, а во пресрет на денешната прослава на Денот на независноста на Украина. Најмалку 30 лица ноќеска загинаа во одрона депонија во главниот град на Гвинеја Конакри, кога како последица на обилните врнежи голема количина отпад се одронала и затрупала шатори и импровизирани објекти. Во одронот 6 лица се тешко повредени, а уште 16 се здобиле со полесни повреди.
8: Работно време со Јелена.
5: Добар ден. Има понеделници кога ти треба мотивација, ама има и недели кога ти е доволен само еден работен петок. Ето тоа е создањето што го прави понеделников многу по

Under the Bridge. Од време кога музиката се слушаше уште на касетофоните текнува, и па ќе се вратиме и утре во тоа време. Загреј си ги гласните жици уште сега за пеење, затоа што утре во утринско шоу со Христина ќе слушаш заборавени хитови. Песни што не си ги слушнал со години. Ај, знаеш и тоа, од збор до збор. Уште со првото кафе, се враќаш заедно со Христина во тие златни времења.

Kolaj da zajedno sa Kišem. Ovo beše na radio Right Round. A ako već je mora da je ponedelnik, neka bide ovako. Žurka. Moving to the sun. I kaži mu na šefa deka je prosteno. Kanal 77 se krivi zato što vaka mora da se sluša glasno na radio ovakav hit. И на крај ќе преклонуваме заедно, ќе молиме да прости како тоа што го прават Манескин. А ќе биде тука како подршка за тебе.

0: и точно 14-та. Пуште канал 77. Зборуваат за кај нас. Ке имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
1: Нов експресен пак Кочан и Виница Делчево. Браво!
2: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
3: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
4: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести, таму каде што си ти, со канал 77.
0: Работно време.
5: Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
6: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја сметката и играј фер. Осуј со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
8: Безболно и без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областа на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
9: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.
10: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без прашање и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Chips. Здраво, крцкаво задоволство.
11: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
12: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимдже на забавата со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
14: Интензитетот на сообраќај на патните правци останува зголемен надвор од градските средини и сега сме на Табановце. Таму времето на чекање за излаз одржавате околу 30 на минути додека на останатите гранични премини нема подолги задржување за влез и за излез од државата. Ти си наред, што се случува кај тебе, има ли некаде застој, колона, полициска контрола или радар можеби? Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
15: Канал 77.

30 popladne. Вакви, само хитови преслушуваме на канал 77. И во со мене... Ајде, полека Јелена. Исто мислење со мене дели Билјана, дека веќе кога поминува пладне, најтешкиот дел од понеделникот го поминавме. Е, сега вели само што малку работа, ручече и потоа некако ќе мислеме на вторника, што вторникот ќе дојде и го и четвртокот. Ја поминавме неделата.

0: Lidija, ja na Young Daddy više ova na 37 popladne. Dragi nastavnički, nastavnici, ova je isključivo za vas. Da li ste podgotovani da bidete herojite na vaši tučinici? Na start na novata učebna godina imate šansa da osvojite školski pribor od Trimax za celijat vaš klas. Секој утро во утринско шоу со Христина ќе игра двајца наставници во различни термини. Секој наставник се добива една буква и во рокот 30 секунди ќе се обидете да даде што е можно повеќе точни одговори кои мора да почнат на таа буква. Наставникот што дал повеќе точни одговори во 30 секунди е тој што го добива школскиот прибор за учениците. Пријави се на Вибер на 072-607-777 со име, презиме и телефонски број и спаси ги учениците од твојот клас.
1: Работно време.
2: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
2: Сакам флексибилно образование.
3: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
2: Сакам студентски размени и нови искуства.
4: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
5: Сакам да студирам на славјански.
6: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ – образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
7: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на пет места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
8: Мојот избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
9: Лето до максимум.
10: Сукови на максимум.

Little Mix, Sweet Melody. И тоа понеделничките, таа е таа убава мелодија кога ќе слушнеш дека понеделнички нема да се качи цената на горивата. Ама тоа се уште не го знаем, Александар. Ке треба да почекаме уште малку. А во меѓувреме се надеваме на најдобро, нели?

0: А што е кој понеделник може да се слави почетокот на работната недела, нели? David Guetta и One Republic беа тоа.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Работно време.
3: Кога го градите вашиот бизнис, секој чекор е важен. Со бизнис кредитот од Унибанка со ризико животно осигурување за собственикот, инвестирате во иднината без грижи. Изберете кредит до 50.000 евра без хипотека или до 100.000 евра со хипотека, со пониски каматни стапки и аплицирајте онлайн, брзо и лесно. Изберете ја Унибанка за ваша матична банка.
4: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово. За пациенти, кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
5: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
6: Мојот избор е Пека Беско. 45 години традиција, вкус и квалитет на кој му верувам. Пека Беско.
7: Специализирана продавница за кориска козметика. Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап. Сјајна кожа. Вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
8: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
0: Веќе сериозно го чувствуваме летото на 36 степени во Демирикапија, 33 во Македонска Каменица и на 34 степени во Скопје. Топло е со сончеви периоди денески максимални 38. Сепак, попладне може да има промена. Локални порени дождови, грмежи и ветер на места. Постои можности за невреме со град. Мартин ќе ни информира за работите што денеска го привлекуваат вниманието.
9: Тоа е важно. Од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
10: Вчера се слушнале истрели во Арачиново, а две лица се повредени од инцидентот. Портпаролот на МВР Гоце Андреевски вели дека се преземени сите мерки за расчистување на случајот.
11: На улица 18 во село Арачиново, Скопско, се слушале истрели од огнено оружје. Полициски службеници од полициското оделение Арачиново и единицата за интервентна полиција при СВР Скопје излегле на местото и констатирале дека од огнено оружје било пукано во патничко возило Шкода со скопски регистарски ознаки, во кое биле и Ш и притоа тие се здобиле со повреди и биле пренесени во јавна здравствена установа Свети Наум Охридски за укажување на лекарска помош.
10: Шпанската полиција запрени околу 1,5 тони кокаин во градот Побра до Караминјал, на брегот на северната покрајина Галиција, а меѓу тројцата уапсени и еден хрватски државјанин. Брегот на Галиција, познат по своите карпести заливи, е една од важните области за влез на кокаин во Шпанија преку Атлантскиот океан од Јужна Америка. Иранскиот министер за надворешни работи Абас Аракчи ја оцени заканата на САД со нови санкции како знак на очеј, нагласувајќи дека очекуваните нови мерки нема да можат да го скршат Иран. Опишувајќи ги заканите како повторувачки сценарија, тој нагласи дека Вашингтон треба да разговара со Иран со почит, за да се најде решение засновано на правда и чест.
2: Работно време со Јелена.
0: Добро иде. Ајде денеска малку да ја промениме адресата, што велиш? Замисли град во околиците не се викаат по личности од историјата, туку по пејачи. На која улица би живеел ти? Дали може би на... На Риана, Дуа Липа, Адел може би? Или имаш сосема друг музички фаворит за, за твоја адреса? Мисли, за кратко зборуваме на темава.

0: од Алкалоид. Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Викторско со Спорт Реалити. Сграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Крунос пакет, дуксер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
2: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бискрено сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
3: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
4: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mint Credit. Финансиско друштво Mint SN.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3-по-1. Боја за мито. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Кул, 3-по-1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
4: Возе внимателно и информација уште една од граничен премин Дојран, вели 1 час, дури час и 20 се чека за влез во Грција. Ова го јавува Антонела, мојот репортер од терен. Каква е состојбата на рутата по која ти движиш? Дали може би има некаде полициска или радарска контрола? Пиши на Вибер на 072-607-777. Среќен пат!
3: Ново на Канал 77.
5: Оливија Родриго, Stupid Song.
3: Канал 77. Само хитови.

во работно време со Јелена. Има денови кога сакаш да командуваш, ама ми такви кога најмногу ти одговора некој друг да преземе, се разбираме, нели? За такви моменти, Манескин се тука со I wanna be your slave.

0: svaka zvuči kanal 77. Ponedelničke. Eto, ovo leto. Oh, yeah!
1: Sport Report. Podržano od Midea. Шпанскиот тенисер Карлос Алкарас се враќа на терените и ќе настапи на последниот Grand Slam турнир во сезоната US Open, кој од 30 август до 13 септември ќе се одржи во Нью Йорк. Алкарас преку социјалните мрежи потврди дека ќе биде дел од турнирот откако успешно се опорави од повредата на десниот зглоб. Повредата ја заработи на 14 април за време на мечот од првото коло на турнирот во Барселона против Ото Виртанен. Американскиот кошаркар Кендрик Нан мораше да биде опериран поради повреда на менискусот на коленото, што представува лоша вест за Панатина и Кос пред почетокот на новата сезона. Нан се повреди за време на приватните тренинзи во САД, а во средата беше подложен на оперативен зафат. Според информациите од Грција, операцијата била рутинска и поминала без никакви проблеми. Сепак, 31-годишниот бек ќе мора да паузира во наредниот период. Четирите најголеми тениски турнири Australian Open, Roland Garros, Wimbledon и US Open заеднички ќе формираат совет на играчи на Grand Slamовите, со кои тенисерите и тенисерките ќе добијат поголема улога во носењето одлуки. Новото тело официјално ќе започне со работа по завршувањето на US Open, а неговата главна цел ќе биде да воспостави директна комуникација меѓу играчите и организаторите на четирите Grand Slam турнири.
2: Слушаш Работно време на канал 77.
3: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
4: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077 752 66.

0: гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
2: Ова лето
3: слушај гласно.
2: Од искрен сам

0: Think of Me, David Guetta i Hugel se združija. Ги имавме на 15, пред 14.
1: Работно време со Јелена.
0: Знаеш кога некој ќе те праша, ќе дојдеш и ти не знаеш дали да кажеш да, не, или ќе ти пишам? Е, па за сите оние, може би моменти во животот. Тука е Бруно Марс со I Just Might.

0: Ariana Grande, One Last Time, на 4 пред 14. Ова значи дека тука се поздравуваме. Ке ти посакам убава и пријатна попладна, Ангела веќе подготвена. Ние се заслушаме утре во 10:00. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Јелена Лазовска, Секуловска, продукција Канал 77, денеска понеделник. 24 август 2026.
1: Кој е најдобриот, најубавиот прв дејт или прв состанок?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Војче вели во далечната 89-та во млечен ресторан на Сутлиеш и вели потоа фаќи врски за клупа во паркот. Те гледаш, Мартин, прв дејт ни беше со една девојка која не знаев кај да ја однесам. Ја прашав дали сака во кафана. Вели се запивме и преубаво си поминавме.
2: Секое утро нова авантура на Канал 77.
3: Слушаш
2: Работно време на Канал 77.
4: Сетех лето 48 рати 0 камата. Сетех лето телевизор попус, мобилен, ајти сетех лето попус, клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати 0 камата.
5: Само во сетех аплицирај само со лична карта. Се се се се само од 18 до 31 август.
6: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
6: Маратон Advertising Group.
5: Со браво, Сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Осуј со браво. Имај хепи деј. Твојот умилен пиелок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
7: Кога мислите на сигурност, мислете на Flex Broker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. Flex Broker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на Flex Credit.
8: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки, вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
9: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
10: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
2: Кафе Браво Премиум ви ја носи најновата временска прогноза.
11: Добар ден, сончево и претопло. Со 35 степени моментално Штип, 32 Титово, Скопје слуша Канал 77 на 35 степени, максимални 36 за денес. 14 часот, време да ги слушнеме регионалните вести. 3-4, сега.
2: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77, вести.
12: Обштинскиот комитет на ВМРО-ДПМН од Кочани во саботата вечерта на споменикот на Слободата ја одбележа 36-та годишница од неговото основање. На овој настан присуствуваше и председателот на партијата Кристијан Мицковски, кој при тоа одвлече.
13: ВМРО-ДПМН е македонскиот идентитет, а без македонскиот идентитет ќе нема ни Македонија.
12: Над стотина планинари и љубители на природата вчера учествуваа на четвртиот меморијален планинарски марш Стамен Каровски во организација на ПСК Осогово од Кучен. Маршот започна од Поникла, од каде учесниците по обележана шумска патека се упатија кон врвот Панаѓур, висок 1669 метри. На Панаѓур учесниците ги поздрави Мартин Каровски, син на Стамен Каровски, кој им се заблагодари на сите што со своето присуство го продолжуваат споменот на неговиот татко. Стамен Каровски беше долгогодишен член на ПСК Осогово, планинар и голем љубител на природата, а меморијалниот марш представува начин неговиот спомен да продолжи да живее меѓу планинарите. Од 4. до 10. септември во Истибања и Виница ќе се одржи 41. издание на Меѓународниот фолклорен фестивал Истибањско здравоживо, една од најзначајните фолклорни манифестации во регионот. На фестивалот ќе настапат фолклористи од 15 држави од Европа и светот. Генерален покровител на фестивалот е Општина Виница, од Кочани Илија Стефановски.
11: Hello, друштво! Понеделничко друштвење, земаме залет заедно да завршиме работни обврски. Во позади нас со само хитови.

Ирина Шампал. Ап, ја слушаме вака понеделнички. И, знаеш, православните христијани ќе имаат продолжен викенд. Некако убаво е понеделнички да го почнеш денот со мисла дека работната недела ќе биде пократка. А и уште по-добро е кога ќе има хит кој ќе не хајпне или ќе ни даде енергија за да го сработим оно што е пред нас. Мислам дека добро ќе поткрене More That You Know, откако ДНК со фала ќе ни разбранат емоции. Еве во продолжение. Здраво!

0: 17 топ, с 18 по 14. Слушаме само хитови. Ангела тука. И добро, кога се допишуваш, кое емоджи најчесто го користиш? Вибер 072-60-77-77. Јас баш гледам сега на телефон, најкористено ми е срценцето, ама опција 2 и она емоджи со 3 срценца кои излезе во ковидот, што значи се грижам за тебе. Баш за тебе, кој емоджи ти е најкористено?
1: Малку ме фати неспремен, само момент. Кај мене најкористено емоджито модриот патличен.
0: Зошто?
1: Па, така.
0: Дебка дебело и долго, а?
1: Да, и созрен.
0: Хајде, навлегувам во детали. Пиши ми на Вибер 072-60-77-77 кој може ти најчесто го користиш, а кој беше најпопуларно во 2025-та, ќе ти кажам во три работи, што вчера не ги знаев денес, када... Попладне на канал 77. Само хитови,
2: само хитови. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
3: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби кафе Браво Премиум.
4: Далечни дестинации, повеќе од патување. Ова е бегство во нов свет. Екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tours. 36 години патуваме и сонуваме заедно.
5: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. От Mintcredit. Финансиско друштво Mint SN.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
7: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
8: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk, сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број еден избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
9: Вемилк кефир. Прв македонски кефир. Моќен пробиотик за подобар имунитет, здраво тело и цврсти коски. Вемилк кефир. Млечно. Вкусно.
10: Вектор Скол со Спорт Реалити. Зграбија, супер понудата, лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари или Кронос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт Реалити. Најдобрите спортски брендови по најниски цени.
11: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
12: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
13: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Се ближи 1 септември, еве ја гужвата по Скопје. Можеш да заглавиш периодот во Долж Гоце Делче, Долж Беласица, Кузман Јосифовски Питу, верам на овие релации кои што јас ги проверив. А каква е конкретна ситуацијава кај тебе? Гужва, застој, радар, контрола. Што и да може да помогне во ситуацијава, биди репортерот терен, дојави што се случува на релација каде возиш. Вибер 072-60-77-77. Стрекен пат!

0: Adele, Easy on Me. Baka relaksirano na 20 i za vas po 14.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitref Clinic.
0: Прва работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Македонија е европски вице-шампион во параглайдинг. Ана Бергер е новата европска шампионка во женска конкуренција. На домашен терен пред публиката во Крушево, македонската параглайдинка репрезентација стигна до овој историски успех. Сребро во екипна конкуренција. Браво, друштво! Втора работа, што вчера не денеска ја знаме дека Дина Јашари се подпиша како автор на музиката за цртаниот филм Лефти и Райти. Песата на ова анимирано остварување ќе ја слушнеме во септември, а целосната филмска премиера ќе ја имаме крајот на ноември. Трета работа, што вчера не денеска ја знаме дека излези информација за тоа кој емоџи е најпопуларно за 25-та. И прашав ние кој го користиме. Еве Моника го испрати она што дзирка, што се срами или никако се крие, возбудено е. Јас реков за срце, баже за модриот патличон. Кире го користи ола мозочето. А смајлито што плаче, всушност е најкористеното емоџи во 2025-та.
1: Лето до максимум.
2: Хитови на максимум. Here's my current single.
1: Само хитови.

0: Kruševo, моментално 31 степен.
1: Кој е најдобриот, најубавиот прв дејт или прв состанок?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Војче, вели во далечната 89-та, во млечен ресторан насутлиеш. И вели потоа фаќи врски за клупа во паркот. Те гледаш. Мартин, прв дејт ни беше со една девојка која не знаев кај да ја однесам. Ја прашав дали сака во кафана. Вели се запивме и преубаво си поминавме.
2: Секое утро, нова авантура на Канал 77. Попладне на Канал 77. Само хитови, само
3: хитови. Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
4: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
5: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторан и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
5: Бензински помпи Дади Компани, секогаш близко до вас. Во пробишти Бвиница, Делчево, Скопје на Селба и Линден. Босилово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
6: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна диагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
7: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
8: 1, 2, 3.
9: Пробишти Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
10: Splish, splash, I was taking a bath.
9: Hello, summer.
11: Термосол, сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
12: За авантура треба енергија. Но ми се допаѓа кога е померка. Која е вашата? Volkswagen Taygo, T-Roc и T-Cross. Подготвени за нови авантури. Taygo, веќе од 22.950 евра. T-Roc, веќе од 30.950 евра. T-Cross, веќе од 22.950 евра. Сега со флексибилен Porsche Leasing, со каматна ставка од само 4,9%.
13: Volkswagen.
12: 20 години. Porsche Македонија.

0: Urbano е перфектно.
1: Ку, 3 по 1. Боја за мидо. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен примас. Имате трикратно дејство. Ку, 3 по 1. Never.

Brčak Билбилов, Тајните ангели на канал 77. И знаеш ли дека можеш кајна задобиеш викенд за двајца во хотел Бисер Струга? Ако ни бидеш музички уредник, значи това во една комбинација. Кликаш канал 77 МК. Го дополнуваш музичкото истражување кој ни е активно таму и може би баш ти ќе го добиеш овој викенд за двајца во хотел Бисер Струга. Деталите ни се достапни на социјалните мрежи на веб страната на канал 77 МК. Анкетата трае до 30 месецов и ова е поддржано од хотел Бисер Струга. Сега твое да се активираш и да учествуваш.

0: Na 3 minuti sme pred 15. Ова значи дека и на толку вести, на толку минути пред најновите вести од Мартин.
1: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби. Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
3: Билото Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава, играј одговорно.
2: Започни го денот со позитивна енергија. Горска, во ритм со твоето будење.
4: ТМД камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на ТМД, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
5: Кус, за кој сонувате, мора да е пекабенско.
6: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба со Хамачи.
7: Е, претерапе, ајде, си одмем. Чао!
8: Сметка?
7: Да.
8: Веднаш.
9: Прва платежна картичка за деца.
10: Халкбанк. Важни се децата.
11: Халкбанк ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево, претопло, преспарно на 35 степени моментално. Струмица 34 во Куманово. Скопје 36 со... Поблачно, попладне, локален дожд, поруни врнежи некаде и во форма на невреме. Ке значи ли ова конечно заладување во вистинска смисла на зборот? Ај, ке почекаме до утре. 15.00 и вести од Македонија и светот. Еби ги кај Мартин.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
12: Основниот кривичен суд Скопје денеска ја одложи главната расправа во предметот за наводни злоупотреби во АД Државна лотарија, во кои меѓу обвинетите и поранешниот вице-премиер Артан Груби. Судијката Билјана Шуплиновска-Јоевски образложи дека одлагањето е потребно за обвинетите и нивните бранители да имаат доволно време да извршат увид во доставените докази, да се запознаат со нивната содржина, да ја подготват одбраната и да достават листа на докази што предлагаат да бидат изведени во текот на постапката. Обвинителите на јавија изведување на 231 материјален доказ, вештачења и искази на 7 сведоци. Следното рочиште е закажено за 7 септември. Инспекциските служби на Агенцијата за храна и ветеринарство на граничниот Премин Блаце минатата недела спречија увоз од Косово на 2 пратки млеко со вкупна тежина од 27,5 тони, поради утврдено присуство на афлатоксин над максимално дозволените концентрации дефинирани со позитивните законски прописи. Како што информираа во небезбедните количини млеко кои биле наменети за пласма во Синџир маркети во земјата, минатата недела под надзор на официјален ветеринар, нештетно се уништени во депонијата Дрисла. Копредседателката на ултрадесничарската АФД, Алис Вајдел, изјави дека доколку партијата влезе во федералната влада, ќе бара Германија да ги напушти еврозоната и Шенген, затворање на националните граници и значително заострување на мигрантската политика. Вајдел тоа го изјави во интервјуто за германската телевизија ZDF, емитувано вчера.
0: Здраво, друштво! Дали работиш како наставник или наставничка? Дали познаваш некој кој работи на оваа позиција? Имаме една акција за старт на учебна година. Ако си ти наставникот или наставничката, или ако некој е тоа, праќе му информација дека имаме интересна акција со Тримакс, затоа што за цел клас може да се особи училишен прибор. Како, што, детали за кратко. Остани тука.

liten rytm. Calvin Harris. Blesinka stanova za nas. Ako работиш случајно како наставник на ставничка или знаеш некој кој е на оваа позиција, мислам дека треба да му го принесеш ова, дека баш тој може да биде херој на своите ученици или да бидеш ти тоа. На старт на новата учебна година има шанса да усвоиш школски прибор од Тримакс, ама за цел твој клас. Сегое утро во утринското шоука и Христина играат двајца наставници кои предходно ќе се пријават. И сега тоа ќе се случува во два различни термини. Секој од наставниците ќе добие една буква и рок од 30 секунди каде ќе се опиде да даде што е можно повеќе точни одговори што почнуваат на таа буква. Наставникот што дал повеќе точни одговори во 30 секунди е оној кој го добива школскиот прибор за учениците. Пријавите почнуваат уште денеска на Вибер 072-60-77-77. Име, презима, телефонски број и од вторик живи здрави почнуваме со игра.

0: Gaga, Just Dance zad nas, кој танцува во овој момент на овој хит. Вики, не посравува од Битола. Едно што песнала и го разубавила Динот, друго, затоа што веќе е готова со работа.
1: Yes!
0: Епа, со среќа на сите кои што се веќе готови и верувам дека имате доста време да си ги, го исполните Динот со различни активности.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Подржано од Макс Струмица.
3: Funky Flip Snack. Крцкат, се тупат и ни се делат. Со вкусна пица, кикиритки, пикантни или лишник со кикиритка. Едно пробуваш, цела кеса летнува. За школо, пауза или пред тебе. Секогаш се вистински избор. Funky Flip Snack. Вкусни, лесни и опасно добри.
4: Постојат компании кои произведуваат мебел. А постојат и брендови кои 35 години градат доверба во домот. Затоа Јела не е само купување мебел, Јела е избирање на доверба. Затоа што домот не е тренд, домот е одлука. 35 години не е само јубилеј, тоа е потврда на довербата која трае со генерации. Засакај го местото каде што живееш. Јела.мк.
5: Вемилк, 100% млеко, сирење и кашкавал од природно и здраво пелагонијско млеко. Вемилк, млечен македонски бренд. Млечно, вкусно.
6: Вектоско со спорт реалити. Зграбија, супер понудата. Лото пакет, комплет тренерки и патики за само 4290 динари. Или Кронос пакет, дупсер, долен дел тренерки, патики и ранец за само 3690 динари. Спорт реалити, најдобрите спортски брендови по најниски цени.
7: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
8: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
9: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти Гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
10: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.

0: Barbano je perfektno.
1: Kul, 3 po 1, boja za meto, goštiri vašeto vreme. V sebi so drži antikorozivno sredstvo. Osnovna in savršna boja. Sujeran premaz, imate trikratno dejstvo. Kul, 3 po 1.
2: Nevena kolor.
3: Nevena kolor, vi go nosi najnovi od soobraken servis.
4: Радар контрола очекуваме на релација Страцин-Куманово. Дики дојави вака, пала за информации, затоа што се грижиш за останатите учесници во сообраќајот. Сигурно како Дики може да ни биде репортер од терен и да сподели што се случува на релација каде вози некому да помогна. Вибер 072-60-77-77 не е бројот. Среќен пат, удобно возење со овој хит. Sabrina Carpenter. Beauty Woman. Ќе искомбинираме со Someone You Love на Луис Капалди.
5: I'm going on during the summer, feel there's no one to save me. This all or nothing really got away, driving me crazy.

0: Sabrina Carpenter, Busy Woman. 31 по 15-та.
1: Три работи, поддржано от Жан Митрев Клиник.
0: Прва работа, што вчера не е денеска. Ја знаме дека Мадона прослави, што прослави 68 години во Грција. Интересно е тоа што сега Мицотакис си честиташе лично и персонално на Инстаграм. И пораката гласи, па да ни дојдеш и следната година. Втора работа, што вчера не е денеска. Ја знаме дека експертите ни разрешија една дилема. Дали брзо одење или трчање? Што е по-добро? Очигледно и двете го намалуваат кријатниот притисок, ама наводно трчањето има многу поголем ефект. Сепак, советите се да го правиме тоа што нам лично повеќе ни одговара. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека по цели 15 години од оригиналот, од утро до мрак, доби нов звук.

Чују. Слушаме само хитови. Лајфи на radio.kl77mk. И ова е период од денот кога баш интензивно се трудиме. Дај да завршиме што имаме да завршиме со работа и правец дома. Фанал 77. Кафе. Фанал 77.

0: Chips Funky od Max Strumica.
1: Moja asocijacija za PVC i aluminijumska stolarija je GoPlast Karaman, partneri na Rehau, Deko i Alumil, majstorski sработена i profesionalno montirana. PVC i aluminijumska stolarija, roletni i garažni vrati. GoPlast Karaman, Makedonska kamenica.
2: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг Штип, нуди, СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, ГЕМА и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
3: 1, 2, 3.
4: Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија. Супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
5: Splish, splash, I was taking a bath.
4: Hello, summer.
6: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да ни чекаш да се прошири ко гласина?
7: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отворија и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција.
8: Дојди во Халем.
7: Најдобри автостакла.
9: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
10: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
11: Тија Калто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тија Калто Гевгелија. Не може да го нема. Тија Калто.
12: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
13: Нова продавница на ДМ во Мега Шопинг Парк Гевгелија. Во ДМ ќе пронајдете повеќе од 13.500 производи за нега и убавина, сончева козметика, нега на бебиња, како и средства за домакинство. Со висок квалитет и секогаш поволни цени. Посетете ја ДМ продавницата во Мега Шопинг Парк Гевгелија и уживете во пријатно шопинг искуство за целото семејство. ДМ, тука сум човек, тука купувам.
14: Алекс Санови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Санови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
15: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Хофман од Екитек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Хофман, нова генерација на топлински пумпи. Екитек.мк.
16: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
17: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разно Прометас ке најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разно Прометас. Струмица.
18: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и обшивки од висококвалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чилични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни и фасадни панели, на големо и мало по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.
19: AI Tech Summit Венуси во Белград. Бирате дел од најголемиот технолошки настан за виштачка интелигенција на Балканот, кој ќе се одржи на 3 и 4 септември во Сава Центар. Запознаете ги најновите AI иновации од технолошките гиганти, како Microsoft, Google, Nvidia, Amazon и многу други. Два дена испонети со инспирација, идеи и можности за поврзување со луѓето кои ја креираат иднината на технологијата. Резервирајте ги вашите билети на tbmgroup.eu.
12: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една – форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома – салон за мебел. Форма нова.
8: Резултати од жусти на сеньоре –

Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.

Nelly Furtado. Meni to je slušao na desetina minuti sme pred najnovite vesti. I znaš ono što njegov pravi Айсус Река денот под наводници? Дизелот од печар поскап за 3,5 динари. Бензинот ќе го плакема литарот за 1,5 динар плюс. Тоа е Айсус Река. Лето до максимум. Хитови на максимум. Hi, I'm Ray. Канал 77.

da Spećani ovde. I baš dava feel good čustvo, osobeno koga vozime kom doma. Pozdrav za Miki koji među drugoto dojebe radar pred gostivar. I ako ne govijat alarme za radar kontrola, mojot ki bide da paziš i na gas pedalot. Ама едно роде радар контролите, друго и затоа што хитов кој доаѓа баш крева енергија и малку не тера да се подзаборавиме.

0: Dragova, posle vesti.
1: Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Max Strumica.
2: Би сменила се. Мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно. Незаменливи.
1: Адреналин, стил и сигурност во Хамачи. Твојата дестинација за мотори, скутери, АТВ и УТВ, електрични возила, резервни делови и врвна услуга за сите љубители на адреналин и авантура. Современ дизајн, моќни перформанси и иновативни модели создадени за секој пат и секој предизвик. Вози со сигурност и доверба. Со Хамачи.
3: Сакате сите да ве забележат?
4: Градот да ве дознае?
3: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
4: Секогаш до вас по Скопските улици.
3: Маратон Адвертайзинг Груп.
5: Кога имаш некој покрај себе, сигурен си, можеш се. Секогаш покрај вас. Евролинк осигурување.
6: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
7: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно. Со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
8: Пасоше.
9: Проверено.
8: Резервација.
9: Проверено.
8: Полнач.
9: Проверено.
8: Рута.
9: Проверено.
8: А горива стави?
10: Проверен. Окта. Програма гаранција. Предвидлива километража. Подобри перформанси. Почисто согорување. Истражување на Стратум R&D за прецепциите и искуствата на потрошувачите со бензинските станици во РСМ. Проверено за секое патување. Окта. Енергија за живот.
11: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на mintcredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Минткредит. Финансиско друштво Минт СН.
12: Дали денеска ги земавте вашите витамини? Спречете ги навреме на стинките и алергиите. Зегин, ваша семејна аптека. Дознајте повеќе на zegin.com.mk.
1: Зегин ви ја носи најновата временска прогноза.
0: Сончево, претопло со 36 степени моментално во Ландова. На 30 се слушаме во Прилеп, Скопје 38. И да, чекаме да заврне и да разлади малку. 16.00. Време да се информираме и да слушнеме што има Мартин да ни каже.
1: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
13: Четворица малолетници во текот на викендот во различни случаи се фатени со дрога од страна на МВР. Наркотичните средства меѓу малолетниците се се почеста појава, предупредува психологот Мирјана Стојановска.
14: Некој би требало сериозно да се запати со тоа, да направи едно истражување, како и зошто дошло до сето тоа, каде ја продаваат робот, каде, од каде ја добиваат, како тие млади лица стигнале до таму, за пари, за популярност, да пакуваат дрога за да може да добијат и они бесплатна дрога. Овој проблем не е само со млади луѓе и со овие четворица, него е нешто многу пошироко и поголемо и би требало нели и така да се решава. Системски организирано на едно многу пошироко ниво.
13: Републичкиот совет за безбедност во сообраќајот и МВР ја започнаа кампањата Безбеден град за безбедни учесници во сообраќајот, со која граѓаните ќе се информираат за новиот систем за автоматско регистрирање сообраќајни прекршоци. Од РСБСП велат дека целта не е поголем број казни, туку помалку прекршоци и сообраќајки. Кампањата ќе се спроведува и на граничните премини, каде информации ќе добиваат и странските возачи. Украинскиот председател Володимир Зеленски негира дека Украина учествувала во саботажата на гасоводите Северен поток 1 и 2. Изјавата следува откако Германија соопшти дека во Хрватска е уапсен уште еден украински државјанин, осомничен за учество во операцијата од септември 2022.
0: Здраво! Спремили сме за дома. Да не ти падна енергијата случајно. Без грижа. Следниот хит ќе те покрене максимално. Дракула за поплатна на Feel Good.

Calvin Harris, Ellie Goulding, Miracle na 2.11 po 16. Понеделничко дружење и Ангела тука. Со една задача. Ако понеделников беше училишен предмет, кој предмет ќе беше? И да го оцениме со 1 до 5. Онака со приказна како оваа работна недела ни почна. Мојот понеделник денеска е математика, дека од собајле само нешто пресметувам, а бидејќи дека го успеав да се справам со буџетот, мислам дека понеделников за мене добива чиста петка. Ајде сега ти, оцени го понеделник од 1 до 5, кажи ми зошто оценката, ама и ако понеделникот ти беше училишен предмет, што ќе ти предаваш? Вивер 072 60 77 77. Канал

0: Alan Bowner kë slušame. Ordinary. Në 18, po 16. Tuk e go ocenuame po një dilni ku fot 1 do 5. Ama se ja imu barame situacija, ako besh učilišan predmet, što ke ni predavaš denišnji obden? Ja za mene si rekov čista petka, matematika predmet, deka samo presmitki pravam ništo do 13, ama si dobro završi, tako da petkata zaslužena. Marko, na primer, fizičko, deka cel den trča po obrazki navamo natamo, ama petka je. Јуле со тројче. Денот математика. Ама дека смета уште колку останува до продолжен викенд. Хајде уште 3, 2, 1, Јуле, тука е. А сега да го направиме понеделников по интерес. Да го оценимо од 1 до 5. Ако ти беше училишен предмет, што ке ти предаваше тебе денешниот ден? Вибер 072-60-77-77. Да му извадиме еден училишен просек за кратко.
1: Еј, точно 14. Пуштај канал 77. Зборуваат за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пат Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекај, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажуваат дека Вардар пак не прави проблеми на велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти? Со канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
6: Избери дестинација и тргни. Уживај во авантурите. Безбедно низ целиот свет. Со осигурувањето од автоотговорност на Eurolink.
7: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 1507 или на mitkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата без камата. Од Mitkredit. Финансиско друштво Mint SN.
8: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
9: Тием ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноимбри на забавата со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место зад воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
10: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три тековни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на две рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
11: Само во MaxBet. Започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно, со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет, животот е игра.

0: Билата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Билата. Играј за забава, играј одговорно.
1: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќен сервис.
3: Гужва во Скопје моментално, Александар Македонски на излез од Скопје, Свети Кирил и Методи и Методи кон булевар Водјанска, евентуално булевар Киро Глигоров. Останатото чисто според дојавата која имам, а каква е твојата ситуација од лице место? Каде има радар, гужва, застој, сообраќајна незгода? Сите овие информации, добро дојдени се, па можеш да ни бидеш репортер од терен и да споделиш, па и некому да помогнеш. Вибер 072 60 77 77 не е бројот. Среќен пат!

0: Don Omar, dan sakon duro. Paš njegovo krivo polusneli.
1: Tri raboti podržano od Jean Mitres Klinik.
0: Prva работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Македонија е европски вице-шампион во параглайдинг. Ана Бергер е новата европска шампионка во женска конкуренција. Ова на домашен терен пред публиката во Крушево, македонската параглайдинг репрезентација стигна до историски успех. Сребро во екипна конкуренција. Браво! Втора работа, што вчера не, денеска ја знаме дека Дина Јашари ја подпишува тематската песна на македонскиот анимиран филм Лепти и Райти. Песната ќе ја слушаме септември, анимираниот филм излегува крај на ноември. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека смајлито што плаче е најкористеното емоџи за 2025.
1: Попладне на канал 77 со Ангела.

0: Back to France. Samba 36 po 16. Od večerva na polno, ki vozime po poskup benzin, po poskup dizel. Регулатор на најави промени на цените, а оно што јас го велам е дека имаме нешто стандард. Дека секогаш кон дома возима со само хитови, а овој не следам. Времето лечи се, но само едно не, омалу само се се зломен од тебе. Души две, ќе ја пееме со Димитар Андоновски целосно за кратко.
1: Некои луѓе ги сакаме, други ги подржуваме, со трети се согласуваме, но има и такви кои никој не ги слуша. Во стадион сите добиваат глас. Заедно учиме да слушаме, да разбираме и да градиме демократија. Секоја сабота од 10 до 12 часот. Стадион. Слушајте и гледајте радио.
2: Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Евролинк осигурување.
3: Мојот сон. Мојата одговорност. Мојот бизнис. Бизнис подготвен на се. Со Бизнис Комплет осигурувањето за мали и средни предпријатија на Евролинк.
4: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 кг 279 динари. Панда тоалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орнило мекнувач 2900 мл 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасуза 1500 мл 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
5: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
6: Моја асоцијација за ПВЦ и алуминиумска столарија е Гопласт Караман, партнери на Рехау, Деко и Алумил, мајсторски сработена и професионално монтирана. ПВЦ и алуминиумска столарија, ролетни и гаражни врати. Гопласт Караман, Македонска каменица.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органджиски, инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопи и хистероскопи, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органджиски, Штип.
8: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно како и дестинацијата. Соколов.мк.
9: Комшија, што е со таа пукната шофер шајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
10: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
11: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и оброк што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
12: Градче Авантура Парк. Единствен во Источна Македонија. Забава за деца и оаза за релаксирање на родителите. Поинакво искуство кое го има само овде. Во хотел Градче Авантура Парк. На само 5 километри од Кочани. Семејна забава која ве спојува со природата.
13: Тиакалто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тиакалто Гевгелија. Не може да го нема. Тиакалто.
14: Прецизност, квалитет, доверба. Техноинженеринг Штип. Нуди CNC сечење и виткање на лин. Електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија. Гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг Штип.
15: 1, 2, 3.
16: Проби Штип. Аквапарк.
15: 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк.
16: Splish, splash, I was taking a bath.
15: Hello, summer.
17: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ехитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ехитех.мк.
18: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизајн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
19: Алекс Станови, најдоверлив инвеститор со најголемо искуство во регионот, децени и работа, стотици среќни семејства и објекти изградени по највисоки стандарди. Изберете сигурност, квалитет и прекрасни локации во Штип, Сончев град, Дузлак и Прибек. Можност за плаќање на рати без камата. Алекс Станови, стабилен избор, инвестиција и дом што трае.
20: Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Ѓоргиев, Радовиш.

Sweet Dreams, Beyoncé slušala. Live smo na radio.kanal77mk i ono što smo svega, bo jedna misija da ga ocenimo ponedelnik od 1 do 5 i da napravimo sporedba sa to, ako ponedelnikov ni biš učilišan predmet, kako kja dadev mocinkala na ponedelnik. Roni, bili dnešnjev ponedelnik ko istorija. Neki mi izgleda kako da traje slobikov i zato mu dava trojče. A Jana, čista hemija, eksplozija, nervoza, može da go ocenime sa dvojče. Нешто слаби понеделнички оценја. Срега што имаме две петки од предходно, од мене и од Мики, и едно тројче од Јуле која кажа математички смета и пресметува уште колку до викенд. Па сега ако треба да ги сумираме овие две петки, две тројки и една двојка. Официјално, понеделников не има просечна оцена 3-6. Значи... солидна тројка со амбиции за четворка. И со хитови кои колку толку се надевам дека ќе ја подобрат оценкава на денешниот понеделник.

0: Oh, Summer, Long, ja slušamo. Singing Sweet Home Alabama, oh, to je Kid Rock. Imamo samo hitovi tukaj na kanalu 77. Ama imam i apel da bideme skroz vnimatelni po kontakt sa divi ptici i komarci. Od koji što kako? Detaljite ga ima Martin po vesti za 3 minuti. Popladne na kanal 77. Samo hitovi, samo hitovi. Podržano od Eurolink osiguranje.
1: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Eurolink. Штеди во твој ритам со орочениот депозит Мој план. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
2: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Вилата. Играј за забава. Играј одговорно.
3: Кога релјефот ќе стане уметност, а нежноста на кашмирот ќе го оживее просторот, се создава премиум колекција која не им припаѓа на трендовите, туку на времето. Рондо. Моќен спој на изразени детали и неповторлива елеганција. Создаден да ја истакне убавината на секој момент. Допрете го совршенството и почувствувајте моќта на заоблените контури. Јела Мебел.
4: Сакате сите да ве забележат?
5: Градот да ве дознае?
4: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
5: Секогаш до вас по скопските улици.
4: Маратон Адвертайзинг Груп.
6: На оној кој најмногу го цените, му го подарува

0: та найдобрата. Ние ви ги подаруваме вината на Винарија Ступи. Ништо помалку од совршенство.
1: Нема плата, нема проблем. Аплицира на 15.107 или на minkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Minkredit. Финансиско друштво Mint SN.
2: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од гроз струмица.
3: Планинската свежина на кожу во секоја голтка. Горска освежува, тонизира и минерализира.
4: Апетисани Go Nuts. За задоволството да биде цело, радост за секое тело. Апетисани Go Nuts од Макс Струмица.

0: Но е перфектно.
1: Кул, 3 по 1. Боја за мето. Го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суирен премас. Имате трикратно дејство. Кул, 3 по 1.
2: Невена колор.
3: Невена колор. Вие носи најновата временска прогноза.
4: 38 максимални за денеска со 34 моментално Штип. Имаме 34 во Битола, Скопје моментално слуша канал 77 на 35 степени. Врнежите од дошт никада почна, што значи дека саладување ќе има и вечер ќе се спие. Или може би и неме. Ќе почекаме и ќе видиме. А има ли договор меѓу Вашингтон и Отава за цените? Мартин ќе каже во вести.
3: Што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Вирусот на западно-нилска треска досега е детектиран кај една птица. Раководителот на Институтот за ветеринарство и храна Игор Джаджовски апелира граѓаните да бидат внимателни.
6: Биолошкиот циклус на вирусот е комарец птица. Самите птици, особено повеќе видови птици се носители, меѓутоа само одреден број, а тоа се овие корвиди или птици како што се гаврани, чавки, сојки и така натака, можат да бидат се резервари, односно се опасни за одржување на биолошкиот или природниот циклус на вирусот, затоа што при инфекција од инфекциран комарец во својот организам може да создадат доволно висока количина на вирус, за да може да заразат други неинфицирани комарци, на тој начин да циклусот на природата се одржува.
5: САД и Канада не постигнаа трговски договор со кој би се укинале американските царини од 50% за дел од канадските производи. Канадскиот премиер Марк Карни ги прекина преговорите, оценувајќи дека американските услови се неповолни и најави уведување еквивалентни царини за американскиот увоз. Од администрацијата на Доналд Трамп соопштија дека царините за канадска стока вредна околу 20 милиарди долари стапуваат во сила веднаш. Европската комисија одобри помош за одбраната на Украина во вредност од 6,1 милиарди евра. Со помошта се планира Украина да биде снабдена со нови одбрамени системи, меѓу кои средства за противвоздушна одбрана, ракети, муниција и радари.
3: Ова е Попладне на Канал 77. Број 1 радио во Македонија.
4: Ангела тука, друштво, здраво. Со Телеком до 18 слушаме хитови. И будеме спомени. Дали зеќаваш на првиот дејт или првиот состанок кој си го имал со неколку? Ај, раскажи ни на Вибер 072-60-77-77. Со кратко ќе ти кажам зашто.

слушал нас само хитови. На 16 по 17. И бака додека Супергерл ја слушаме, бути ми супер спомени. Предходно ги навративме емоциите од утринскава програма на канал 77 за тоа како беше првиот дејт, дали се сеќаваме на него. Јас реално рака на срце, немам појма, не се сеќавам, ама воопшто. Ама затоа Стефан вели, прв дејт ми беше со една душица во 2005-та и тоа позади школа. И откако се бакнавме, трчав одма дома, затоа што бев под казна и морав право дома после школа да си одам. И нормално, дома татко ми ме бакна. Стефан, искрено се надевам дека стварно те бакнал како што е реално, а не така како што јас помислив, малко спротивно вистински бакнеш. Дека ова е со смајлинја, па не можам добро да го протолкувам. Одиме уште со хитови на канал 77 за

0: I Run. Цялостно от какво ги проверим и како Македония вози.
1: Айде, наставничке, можете, веруваме във вас. Айде, наставничке, айде, наставничке, можете, веруваме
2: във
1: вас.
2: Овој септември учениците ќе навива, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освоите училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Trimax. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Одржано од Телеком.
3: Sorry, what is the Wi-Fi password?
4: Yes, right away. QZW, all caps, 34, Hakuna Matata, all lowercase, XY, dot, dot, dot, Paris with capital P, and 2026.
5: Повеќе нема потреба да дешифрираш лозинки. Уживај со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот.
6: Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе. Писи кафе секој ден и биди награден.
7: Започнете годенот со најдоброто македонско кафе Браво Премиум, кој ви носи 30.000 денари и многу други вредни награди, буквално секој ден од годината. Отвори и доби. Кафе Браво Премиум.
8: Имаш еден неочекуван проблем и уште барем три текомни трошоци за плаќање, се јави на 5 места, а на сметката сте останати на нула, не се грижи. Flex Credit има решение за чиста петка. Јави се на 13505 во Flex Credit. Од 6 до 600.000 денари со 0% камата на 2 рати. Колку земаш, толку враќаш. Flex Credit. Пари за секого.
9: Струмка за поинако уживање. Со полно меучиња и вкусна крушка. Создадена за да трае. Традицијата освежува. Струмка. Нека се знае. Од грозд Струмица.
10: Мојот дом. Твојот дом. Нашиот дом. Добро заштитени. Со Доми Комплет стамбиното осигурување на Euroлинк.
11: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
12: Кога правам турти и колачи за намирници не размислувам. Подпишано од Макс одбирам и не се двоумам. Секоја сладка фантазија со Макс Струмица добива своја версија. За совршено во секоја кујна. Макс Струмица.
13: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
14: Раѓањето на вашето најмило е момент кој ќе го паметите и прераскажувате целиот свој живот. Затоа изборот на установа е клучен. Нашиот тим на Центарот за мајка и бебе при клиниката Жан Митрев е подготвен. Информирајте се 02 30 91 484.
2: Flex Credit ви го носи најновиот сообраќаен сервис.
0: Се чега 30 на минути на Табановце според официјално известување, та како што гледам на камериви и блаци има гужва. Каква е конкретната ситуација кај тебе? Можеш некому да помогнеш со тоа ако кажеш каде има гужба, радар, застој. Било што е да е корисно за оние кои возат во наше друштво, добро дојдено е да го споделиш на Вибер. 072-60-77-77 не е бројот. Биди репортерот терен и срекен пат.
2: Канал 77.

0: Enrique Iglesias, ne mrda. Tonight ja slušamo na radio. Angela je tu kad društvo. Zdravo!
1: Tri raboti podržano od Jean Mitref Clinic.
0: Prava работа што вчера не денеска ја знаме дека Мадона славеше 68 години во Грција. А Мицотакис и честиташе лично и персонално на Инстаграм. И пораката беше, па дојди и следната година. Мислам дека добра ја спрте економијата, зашто не ја повика пак, нели? Втора работа што вчера не денеска ја знаме дека експертите ни ја расчистија дилемата за тоа дали брзото одење или трчањето е подобро. Значи, и двете го намалуваат крвниот притисок, ама трчање кога трчање има подобар ефект. Сепак, она што треба најдобро за нас да е тоа што у ствари на нас најмногу ни лежи. Ако ти се трча, трча, и ако ти се пешачи, пешачи, секако имаш бенефити. Трета работа, што вчера не, денеска ја знаме дека по 15 години од оригиналната «Од утро па до мрак» има ремикс верзија «Практично ново звук».

0: Magdalena Cvetkovskajina i Denka. Е, овака во ремикс звучат. И тоа благодарение на DJ Тошев, заедно со DJ Монарк, DJ Гокшата и DJ Наста. Сега кој ја повишете сви и оригиналот кој што знаеш да ја слушнеш тука кај нас на радио или овој ремикс звук кој што сега ти го пуштив.
1: 7-7. Ти да ја слушаме, супер се

0: Lenny Kravitz. Obnovljena od Kueva. Fly Away na kanal 77.mk. Ми се откадаме поздравува Вики од Ресан. А кога сме Викека и тоа дека можеме да се слушаме на radio.канал 77.мк, знаеш ли дека тука можеш да си ја најдеш секоја музичка верзија од тебе? Во моментов македонско те се слуша. Имаме посебен плеер за тоа. Сакаш XU? Имам и тоа. Deep House? Има. А оно што е најновото дека имаме и денс хитс, имаме хитови од 80-тите, од 90-тите. Па да не раскажувам што се можеш да најдеш. Пронајди се себе си во својата музичка верзија. Кликај radio.канал 77.мк.
1: Почитувани дами и господа, зборува вашиот капетан. Добре дојдовте на бордот на утринско шоу со Христина. Нашиот лист започнува во 7 часот и ќе трае точно 3 часа. Секој работен ден. Погответе се за незаборавен старт на денот со хитовски турбулинци и ритам што ве држи будни. Препорачуваме да ги затегнете вашите појаси и да се опуштите, зашто контролата на овој лет е во ваши раце. Ви благодариме што летате со нас и ви посакуваме пријатно расамување.
2: Утринско шоу со Христина. Секој утро од 7 до 10 на канал 77. Попладне на канал 77. Само хитови, само хитови. Поддржано од Телеком.
3: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
4: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Хоум Центар.
5: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
2: Практично и лесно. Се што ви треба на едно место. Во Разнопрометас ќе најдете широк асортиман на производи за домакинство. Заштедете време и пари со нас. Се за вас. Разнопрометас. Струмица.
6: Кога имате инспирација да патувате на некоја дестинација, сакате атракција, авантура и сензација, Соколов Travel е идеална комбинација. Летување, зимување или викенд патување. Со Соколов Travel за опуштање и уживање. Кога патувањето е исто толку важно, како и дестинацијата. Соколов.мк.
7: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски, инвитро оплодување со врвни резултати. Напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место, со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и иднина, не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски, Штип.
8: Открија свежината на природата. Во Гринс ресторан Радовиш. Уживај под сенка со вкус што смирува. Зеленило, тишина и јопрок што ќе го паметиш. Гринс ресторан Радовиш. Твоето мирно кулинарско прибежиште.
9: Сија Кауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Сија Кауто Гевгелија. Не може да го нема. Сија Кауто.
10: Термосол сунчеви колектори. Идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
11: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
2: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
12: Фабрикара за автобуси Видија Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, скоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на vidiovanhol.com во делот кариери или јави се на 070-333-299.
13: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
6: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
14: Равенки, формули, делење, множење. Не, не, не ти треба ништо сложено. Проста математика со клуб картичката на Рамстор. Еден поен вреди еден денар. Пазарувај со твојата Рамстор клуб картичка. Јем ке купуваш на попусти, ем ке собираш поени што можеш да ги искористиш за твоето следно пазарење. Рамстор. Доби повеќе. Живеј подобро.
6: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
15: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Премен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.

Arijem, losing my religion. На 10 пред 18 сме и продолжуваме со македонски настапи на медитерански игри во Таранто. Денеска во пливање на 100 метри, слободен стил, настапија Сара Јанковик, Стефан Тодоров и Јован Јанковски. Значи, Сара и Стефан завршија 6-ти во своите квалификацијски групи, додека Јован беше 5-ти. И за нашите пливачи ова е одлично меѓународно искуство и нов настап на голема спортска сцена. Браво, дечки!

0: Tijesto. The Business je slušama. 4 pred 18. Na togu predoficijalna družba so Rebeka v 18. A tukaj je krajna popodne s Angel. So najava za sledna družba, utre standard v 14. Kjel se vam bo dobro društvo, so dobri hitovi i jedno čao. Naznaka deka glaveni odgovoren urednik je Viktor Gavrilov, voditel Angela Pingova, produkcija Kanal 77. Dneska 24. avgust 26. Čao! Popladne na Kanal 77. Samo hitovi,
1: samo hitovi. Podržano Telekom. Jave se koga ke stigneš. Piši da ne tam mislam, važi?
2: Ubo da si pomineš, ama i ne zaboravaj. Prati slika od plažata.
3: Со 20 гигабајти вклучен роаминг од Телеком во повеќе од 60 земји во светот. Повеќе немаш изговори. Уживај и сподели ги најдобрите моменти со најблиските.
4: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Играй за забава. Играй одговорно.
5: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број 1 избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
6: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот е игра.
7: Како си, комшивке? Нешто убаво ми мириса. Што правиш за ручек?
8: Да ти кажам право, не е до ручекот, до зачинот е. А машот ми купува црвен пипер, црн пипер, ловор, оригано, се од едно место. Подпишано со Макс Стру.

0: Румица.
1: А румите од зачините кои ги мамат комшитките да влезат во вашата кујна. Макс Струмица.
2: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на euroturist.mk.
0: Струмка за нас, струмка за вас. Не, не, само струмка и јас. Струмка од Гроз Струмица.
3: Здраво, како си вака понеделнички? Надвор времето се наоблачи. Изгледа се токми да заварне, може би овие најавите што ги имавме во текот на денот и ќе бидат реални и ќе се остварат. Ама во моментов ситуацијата е следна. Кочани 32 степени, Струга со 31, а Скопје не слуша на прилично високи 37 степени. И Нокеска топло, 18 и не е некој минимум, нели? 18.00 и време да направим еден последен преглед на новостите од денот. Мартин Дука.
4: Се што е важно од Македонија и светот. Канал 77. Вести.
5: Жителите на повеќе струмички села бараат изградба на нов мост на реката Струмица, откако веќе одреден период постоечкиот е надвор од употреба. Градоначалникот на Босилово Ристо Манчев најавува изградба на нов.
6: Како општина преземаме се што е во нашите можности и ова година од буџетот на општина Босилово се одвоени 2 милиони денари за изработка на урбанистичка и проектна документација за изградба на нов мост. Тендерската постапка е во тек. За жал, првиот облет беше неуспешен поради високи цени на понудите. Во фаза сме сега на втора објава на тендер. Очекувам до крајот на оваа година или почетокот на наредната година да ги комплетираме сите потребни документи.
5: 63 годишна жена е уапсена откако на закинтос убила мачка, а за стореното дело ја изречена казна од 30.000 евра. Жената, жителка на Ромири, била пријавена од страна на собственикот на мачката, пренесе грчкиот портал Катимерини. Според информациите станува збор за возраст на мачка што жената ја задавила со јаже, а причините за убиството се непознати. Грција го преместува против ракетниот систем Патриот од островот Карпатос во воената база Суда на Крит. Министерот за надворешни работи Јоргос Герапетридис вели дека станува збор за оперативна одлука на генералштабот со цел зајакнување на одбраната. Атина ја разгледува и можноста за дополнителна противвоздушна заштита на Бугарија, доколку Софија повара помош. Грција има и Патриот распореден во Саудиска Арабија, но Герапетридис вели дека тој може да биде вратен доколку тоа го наложат националните безбедносни потреби.
3: Здраво, здраво. Понеделник денес и стои некоја обврска со себе, а стотка достигна и горивот. Затоа за кратко, прво да се опуштиме од сите информации, од сите брзања и трчања во текот на денов, и тоа се едно супер хитче. Girl on Fire.

Harry Styles, Aperture на канал Сино Сино. Дизелот пуска пе за 3,5 динари, бензинот за 1,5 динар. Од полнок дизелот официјално ја пробива и стотката, 101 динар. Може би ова и не е некоја поскапување, може би овие 101,5 динари се само суптилен начин да не натера да ги оставиме автомобилите и малку да се активираме. Велосипед, тротинет, пешачење, што и да е, таман и за здравје и за паричникот. Ама кај да си, еве да го оставиш автомобилот на велосипед, на тротинет или пеш, ние сме со тебе. И тоа преку radio.kanal.sino.sino.mk. Можеш да не слушаш преку нашиот радиоплејер со 13 радиостаници и тоа само со еден клик преку телефон.

0: Сохугел и понеделникот ти е како петок. Точно 19 по 18. Кога веќе понеделникот помина како што помина, барем да го завршиме на најдобар можен начин. Со најдобар? IQ за кратко ни доаѓаат на радио.
1: Кој е најдобриот, најубавиот прв дејт или прв состанок?
2: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
1: Војче вели во далечната 89-та во млечен ресторан на Сутлиеш и вели потоа фаќи врски за клупа во паркот. Те гледаш, Мартин, прв дејт ни беше со една девојка која не знаев кај да ја однесам. Ја прашав дали сака во кафана. Вели се запивме и преубо си поминавме.
2: Секој утро нова авантура на канал 77.
1: Вечер
2: на канал 77.
3: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
4: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно.
5: Зонтес, премиум бренд на моторцикли, пристигнува уште поблиску до вас. Наскоро со продажни салони во Прилеп и Битола. Подгответе се за ново мото искуство. Врвна технологија и модели создадени за вистински љубители на возењето. Зонтес, моќ што се чувствува. Овластен увозник за Македонија. Хамачи, Штип.
6: Која е таа?
7: Аура.
6: Аура.
7: Аура. Побарај ме на jela.mk.
8: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
9: Само во Maxbet започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Maxbet. Животот е игра.
10: Највредното на сигурно. Каде и да одите, носете ги спомените со себе. А вредните работи, оставете ги на сигурно. Изнајми сеф во Халкбанк и безбедно чувај ги своите вредни лични предмети. Резервирај сеф во Халкбанк. Халкбанк. Важни се луѓето.
11: Анталија, луксус и врвен комфор. Хургада, екзотика и бескрајно сонце. Коста Брава, медитеранска убавина што се памети. Тунис, шарм, култура и топло море. Секоја дестинација е избор за вистински одмор. Аурора Турс, 36 години, патуваме и сонуваме заедно.
12: Витаминка Времеплов. Во 1956 година во Прилеп се роди Витаминка, македонски бренд што ќе го освои светот. 70 години Витаминка. Твој свет на вкусови.

Кој и каде сакаш да те буди ова вечер? Калиопе и Слоткаристика пе ова. Здрава! Ова е... Не слуша ли некој наставник или наставничка? Епа, слушај не добро, оти на самиот почеток на учебната година, имаш шанса да усвоиш комплетен училиштен прибор од Trimax и тоа за целиот твој клас. Правилата се едноставни. Секој утро кај Христина вклучуваме двајца наставници во различни термини и секој добива своја среќна буква. Само 30 секунди за да каже што е можно повеќе точни одговори на таа буква. Кој е побрз, поподготвен и со поголем број точни одговори, тој носи победа и секако вредни подароци од Trimax за своите ученици. Пријави се уште сега. Го чекам твоето име, презиме и телефонски број на Viber 072-6-77-77, затоа што ние сме тука за наставниците и учениците да ја почнат оваа година уште помотивирани. Слушаш

0: Крај на август и нема да се да биде совршено. Нешто може да биде и меси. Нови навики, нов распоред, нова организација не чека од септември.
1: Барате сигурен резултат? Во болница доктор Органџиски инвитро оплодување со врвни резултати, напредни гинеколошки операции, лапароскопии и хистероскопии, се на едно место со најсовремена технологија. Тим што не прави компромиси кога станува збор за вашето здравје и нина. Не ризикувајте, изберете докажано. Болница доктор Органџиски Штип.
2: Резултати од жусти на сеньоре.

0: а микачипс. Вкус, што обединува? Од кода нова?
1: За грејење, ладење и топла санитарна вода. За куќи и згради. Топлински пумпи Hofmann од Ехитерек. Ваш партнер за енергетска ефикасност. Ладење и грејење со еден систем. Hofmann, нова генерација на топлински пумпи. Ехитех.мк.
2: Комшија, што е со таа пукната шофершајбна? Да не чекаш да се прошири ко гласина?
3: Утре одам кај Халем. 15 години ги знам од Радовиш. А сега отвори ја и во Штип. Кај Марси Бар. Сите видови стакла за патнички и товарни возила. Со најниски цени и неограничена гаранција. Дојди во Халем. Најдобри автостакла.
4: Кога домот добива нова приказна, адресата е само една. Форма нова. Современ дизайн, удобност и избор за секој стил и секој дел од домот. Влези по идеја, излези во одушевен. Место каде започнува новата приказна дома. Салон за мебел. Форма нова.
5: Термосол сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
6: Бензински помпи Дади Компани, секогаш блиску до вас. Во Пробишти, Виница, Делчево, Скопје, Населба и Линден. Во Силово, Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер. Бензински помпи Дади Компани. Среќен пат.
7: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се штоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
8: Back to School е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to School попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
9: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
10: Која е та?
11: Аура.
10: Аура.
11: Аура. Побарај ме на jela.mk.
12: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
13: Со Зонтес мотоциклите секое возење станува доживување. Модерен дизајн, напредна опрема и перформанси подготвени за секој предизвик. Динамика што се чувствува, комфор што трае, изглед што привлекува погледи. Стани и ти дел од семејството на Зонтес. Овластен увозник за Македонија, Хамачи Штип.

0: Na 10 do 7, Billie Eilish. Birds of a Feather.
1: Канал 77.
0: Во спортот ново закрепнување. Кој ќе стапне на терен прв пат по повредата? Знае Мартин?
2: Oh, yeah!
1: Спорт Репорт. Поддржано од Мидеа.
3: Шпанскиот тенисер Карлос Алкарас се враќа на терените и ќе настапи на последниот Grand Slam турнир во сезоната US Open, кој од 30 август до 13 септември ќе се одржи во Нью Йорк. Алкарас преку социјалните мрежи потврди дека ќе биде дел од турнирот откако успешно се опорави од повредата на десниот здлоб. Повредата ја заработи на 14 април за време на мечот од првото коло на турнирот во Барселона против Ото Виртанен. Американскиот кошаркар Кендрик Нан мораше да биде опериран поради повреда на менискусот на коленото, што представува лоша вест за Панатинајкос пред почетокот на новата сезона. Нан се повреди за време на приватните тренинзи во САД, а во средата беше подложен на оперативен зафат. Според информациите од Грција, операцијата била рутинска и поминала без никакви проблеми. Сепак, 31-годишниот бек ќе мора да паузира во наредниот период. Четирите најголеми тениски турнири, Australian Open, Roland Garros, Wimbledon и US Open, заеднички ќе формираат совет на играчи на Grand Slamовите, со кои тенисерите и тенисерките ќе добијат поголема улога во носењето одлуки. Новото тело официјално ќе започне со работа по завршувањето на US Open, а неговата главна цел ќе биде да го воспостави директна комуникација меѓу играчите и организаторите на четирите Grand Slam турнири.

0: Minus i plus. Što dobiva ponedeljnikov od tebe? Remika Tuga za družba do 20 čast. Večer na kanal 7.
1: Vitaminka Vremeplov 2018. godina. Briljantna na nov člen na semejstvoto. 70 godini Vitaminka. Tvoj svet na vkusovi.
2: Vimilk kefir. Prv makedonski kefir. Moćen probiotik za podobar imunitet, zdravo telo i cvrsti koski. Vimilk kefir. Mlečno. Kusno.
3: I ova leta frotiziraj se so frotirka. Izbiri go tvoj peškir za na plaža i uživaj vo letota. Koga mislam na peškir, jednostavno mislam na frotirka Delčeva. frotirka.com.mk.
4: Štedi vo tvoj ritam so oročenje od depozit Moj plan. Стопанска банка ви овозможува штедење со неограничени дополнителни вложувања, без пролонгирање на рокот на депозитот. Одлични каматни стапки до 3,5% годишно за депозити во денари и 2,6% годишно за депозити во евра. Гарантирани за рок од 25 месеци. Понудата важи до 31 август. Стопанска банка. На ваша страна.
5: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Сетек лето 48 рати 0 камата. Сетек лето телевизор попус мобилен. Ајти сетек лето попус. Клима, мали апарати, сетек фрижидер. 48 рати 0 камата.
5: Само во сетек. Аплицирај само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18. до 31. август.

0: Рано е перфектно.
1: Кул, три по еден, боја за мито, го штири вашето време. Во себе содржи антикорозивно средство. Основна и завршна боја. Суиран примас, имате трикратно дејство. Кул, три по еден.
2: Невена колор.
3: Невена колор, вија носи најновата временска прогноза.
4: Некаде со дожд, скоро секаде со планински температури, еве Кратово 22.

степени, веле со 28, Скопје на 30, таман за прошетка. Само чадот предака, ако излегуваш некаде. Вечер со Ребека. Здраво, здраво. Август полека си оди, а имам чувство дека вчера беше јуни. Сигурно ти имаш таква чувство, ама ете, ги броиме официјално и последните денови до септември. Заедно, нормално. А од летото? Полна галерија фотографии, видеа, одлични хитови и едно мал милион случки настани за раскажување и паметен. Се како сон што премногу брзо ни завачи. Како вој на Алекс Форн? Fever Dream.

0: Channel 77, to je veke Radio Navika. Pa je ki Antonija Gigovska.
1: Večer, svoje veka.
0: Кој типичен муабет од такси би исчезнал ако во возилото нема возач? Вибер 072-60-77-77. Тесла најавува Cybercab или такси без волан и без педали, кое самостојно ќе ги превезува патниците. Значи, возач нема да има. И сега си мислам, замисли кај нас да има вакво такси возило? Па ние ќе си ја нарушиме такси културата. Нели, кај нас такси не е само превоз, туку и цел информативен центар. И тоа за секакви муабети трачеви. Што и да те интересира, таму го имаш. Јас одамна не сум се возела во такси, да признам, ама порано секогаш кога возачот ке требаше да ме остави дома, следуваше она: ти тука ли живееш? И јас имам тука еден пријател, една роднина, се вика и така, и така, не знам дали го знаеш. И ете ти тука, цел пат муабет. Ајде да ме слушнам вас. Кој типичен муабет од такси би исчезнал ако во возилото нема возач? Вибер 072-60-77-77. Ако ти е полесно, radio.kanal77.mk.

0: kom u ovoj ponedeljnik mu reče pretava. Dupari Young Dali. Večer, Slavika. Кој типичен муабет од такси би исчезнал ако во возилото нема возач? Вибер 072-60-77-77. Тесла најава Cybercab, односно такси без волан и без педали, која самостојно ќе ги превезува патниците. Значи, возач нема да има. И сега, кај нас да го донесат, нема да биде исто. Например, Никола вели, нема да знаеме дали времето се расипало. Ете го тој класика муабет за времето. Ова лето не беше толку жешко. Лани испоцркавме. Останатите, кој типичен муабет од такси би исчезнал ако во возилото нема возач? Вибер 072-60-77-77. Ако ти е болесно, преку radio.kanal77.mk.
1: Ајде, наставничке, можете, веруваме во вас. Ајде, наставничке, ајде.
2: Овој септември учениците ќе навиваат, а наставниците ќе играат за петка. Наставници, пријавете се и освојте училишен прибор за целиот ваш клас. Најубавата награда е таа што се дели. Секое утро во 8 во утринско шоу со Христина. Седи петка на канал 77, одржано од Trimax. Вечер на канал 77. Само хитови.
3: Но браво, сокче, ти вози со вкус. Ваучер за гориво и iPhone бонус. Чувај ја смитката и играј фер. Освој со браво. Имај Happy Day. Твојот умилен пијалок носи среќа. Браво вкус. Награда плюс.
4: Откри го петиот елемент. Вистинскиот вкус и кранч на чипс, добиен без пражење и изгрицкан без грижа на совест. Нов Виталија Елементс Air Pop Чипс. Здраво, крцкаво задоволство.
5: Влата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот. Само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
6: Само во Максбет започна сезоната на лов на ваучери. Не ти треба ниту посебна формула, ниту пак добитен тикет. Овој пат ловиш на сигурно со загарантиран ваучер во вредност до 400 денари. Максбет. Животот те игра.
7: Мега бонус за мега добивки во Евротип. Уплати тикет со Евротип клуб картичка и освои бонус до неверојатни 500%. Евротип. Секогаш повеќе.
8: Алергени и загадување? Носот секогаш прв реагира. Реалк спреј е твојот природен штит од алергени и загадувачи. Наменет за симптоматски третман на алергиски ринитис, предизвикан од загадувачи од околината. Може да се употребува и превентивно, 5 до 15 минути пред контакт со алергени. Реалк спреј за подобар квалитет на живот. Реплек за мое добро. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и несаканите дејства на медицинското средство, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
9: Одберете неограничен веб хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб страници. Број 1 избор за веб хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
10: Сетех лето 48 рати 0 камата. Сетек лето, телевизор, попуст, мобилен, ајти, сетек лето, попуст, клима, мали апарати, сетек, фрижидер. 48 рати 0 камата.
11: Само во сетек, аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се, само од 18 до 31 август.
12: Неодолив предизвик со полно меурчиња, вкусна крушка и струмка, секогаш верна друшка. Струмка, грозд, струмица.
13: Лето до максимум.

Sweet But Psycho, Ava Max. Mluvíte od Sodebíka? Večer Sodebíka. Кој типичен муабет од такси би исчезнал ако во возилото нема возач? Вибер 072-60-77-77. Тесла произведува некој сајбер кеп, што би значало такси без волан, без педали и без возач. Ама кај нас да го донесат, ке ни фали. Нема кој да ни каже некакви муабети што само во такси се дознават. Ивајло вели, ќе исчезнат муабетите од стилот што работиш, каде живееш. Замисли, се седиш цел пат и некој ништо не ти зборува. Може па и малку е раја. Совче вели, нема да има она хейтење на јако на младината. Во стилот, ништо од младинава се се расипа. И сега тука, нели, следува она, во наше време. А ние да не се залетуваме многу, многу по овој сейбер кеп на Тесла, да си останеме ние на нашите такси возила со возач, барем забавно ние, ако ништо друго.

0: Beyoncé и Jay-Z в комбинация за максимум понеделничка енергия на канал 77. Некои от най-добрите одлуки почнуват како глупави идеи. Нещо во стилот си кажав дека вечер ке си легнам рано, ама останав до подоцна. И баш ти било убаво. И затоа не е тоа глупаво, не е стюпид како оваа наша стюпид сонг. Оливија Родриго, за кратко имаме тука на листа. Ама прво, како изгледа најубавиот прв дејт, слушаме од Христина.
1: Слушај утринско шоу со Христина. Секој работен ден од 7 до 10.
2: Војче, вели, во далечната 89-та, во млечен ресторан, насутлиеш. И вели, потоа, факи врски за клупа во паркот. Те гледаш. Мартин, прв дејт ни беше со една девојка, која не знаев кај да ја однесам, ја врашав дали сака во кафана. Вели, се запивме и преубава си поминавме.
1: Секој утро, нова авантура. На канал 77.
2: Вечер.
1: На канал 77. Само хитови.
3: Новата учебна година е пред нас. Нови денови, нови обврски, нови дружби и секако нов стил. Време за освежување на гардеробата и нови комбинации за првите училишни денови. Во Штип Сити Мол ве очекуваат омилените брендови, новите колекции и инспирација за секој стил. Подгответе се за новиот почеток и направете го септември. Ваш Штип Сити Мол.
4: Под отворено небо, покрај Тивко езеро, вашата љубовна приказна заслужува незаборавна сцена. Природата, тивката романтика и совршената организација се спојуваат во секоја свадба и прослава на отворено во хотел Брана Градче. Резервирајте го вашиот датум на 071-222-655.
5: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби, со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
6: Време е да гледате јасно. Ослободете се од очилата со најсовремена ласерска корекција на диоптрија во Промедика офталмологија и експертизата на доктор Фанка Гилевска. Промотивна цена од 499 евра и бесплатен преглед. Закажете на 0800-301-30.
7: Фабрикара за автобуси Видео Ван Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, стоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
8: 1, 2, 3. Пробиштип, Аквапарк. 15 години. Адреналин, фантазија, авантура, магија, супер атракција и целодневна уживанција. Аквапарк. Старт. Среда, 3 јуни.
9: Splish, splash, I was taking a bath.
8: Hello, summer.
7: Кафе, турти, колачи. Совршен спој на вкус и изглед кој го права секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс. Вашиот сладок избор.
10: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 килограм 279 динари. Фанта тоалет хартија 10 во 1 трослојна 99. Орнило мекнувач 2900 милилитри 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасоза 1500 милилитри 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купува ефтино. Дим Маркет.
11: Замисли ја својата иднина. Успешна, сигурна и исполнета. Направи го вистинскиот избор. Студирај на Меѓународниот Славјански универзитет. Психологија, право, менеджмент, софтверски технологии, безбедност при работа и безбедност од пожар. Дознај повеќе на msu.edu.mk. MSU. Образование за новата генерација во Свети Николе и Битола.
1: Ново на
2: Оливија Родриго, Stupid Song.
1: Канал 77, само хитови.

0: To svaka neka bide. Ti slušaj si samo hitovi na kanal Sinu Sinu. Ustani tuka za toa i uživaj si vo večerta. Hvala ti što biše moje ponedelničko večerno društvo i te čekam utre pak na družba od 18 do 20 časat. Naš standarden rezerviran termin. Главен одговорен уредник Виктор Гаврилов, водител Ребека Спасова, продукција Канал 77. Денеска, 24 август 2026. Чао, чао!
1: Еј, точно 14. Пуштај Канал 77. Зборува за кај нас. Ќе имаме нов фестивал во Прилеп. И Тарпео.
2: Нов експресен пак Кочани Виница Делчево. Браво!
3: Чекай, слушам дали е добра водата за пијање во Куманово.
4: Слушаш, кажува дека Вардар пак не прави проблеми на Велешките мостови.
5: Во 14 часот, секој регион ги слуша своите вести. Твоите вести. Таму, каде што си ти? Со Канал 77. Вечер. На Канал 77. Само хитови.
6: Со Телеком сурфате како дома во над 60 земји во светот. Сега со новата Magenta 1 Unlimited добивате 20 гигабайти роаминг секој месец за секогаш.
7: Генерацијски предизвик полн сумелурчиња. Традиционален пијалок со вкусна круша. Струмка, секогаш мирна друшка. Струмка од грозд, струмица.
8: Со години врвен квалитет и препознатлив идентитет. Доверба која трае. Макс Струмица. Специализирана продавница за кориска козметика Кабиоти Зигин. Персонализиран пристап, сјајна кожа, вистинска нега. Посетете на булевар Партизански одреди 59. Ерата на сјај започнува сега.
9: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
10: Барате сигурна заработка за вашите пари? Во Имбанка имаме промоција на депозитни каматни стапки. Во динари 3,5% на 18 месеци и 2,5% на 6 месеци. Во евра 2,5% на 18 месеци и 1,5% на 6 месеци. Посетите не и изберете го депозитот кој што највеќе одговара за вас.
11: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Плаќај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.

0: Новата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Волата. Игре за забава. Играј одговорно.
1: Мој, твој, наш. Фанки чека да биде и ваш. Фанки чипс. Секогаш ново доживување во секое обкружување. Фанки од Макс Струмица.
0: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
2: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Карнем.
0: Влата джекпот манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Влата. Игре за забава. Играј одговорно.
3: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.мк.
4: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно, државна лотарија.
5: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
6: Повеќе слобода, побрза добивка со депозит фикс на Unibanka. Штеди во евра со рочност 3, 6 или 12 месеци и доби каматна стапка до 2,10%. Кратка рочност, висок принос. Повеќе информации на unibank.mk.
7: Не ти треба план Б, ти треба мастер план. Секоја трансакција со Мастеркард од Стопанска банка те носи поблиску до месечните парични награди и главната награда од милион денари. Со Google Pay и Apple Pay добиваш двојна шанса. Платјај со Мастеркард и победувај. Стопанска банка, на ваша страна.
8: Hit the wall. Hit the wall. Samo hitovi. Hit

0: наравно. Тодека за автобуси Види Јован Хол вработува со или без работно искуство. Автолакери, фарбари и припримачи за фарбање, заварувачи, електричари, автомеханичари, магазионери, скоари, автолимари, машински и електротехничари и инсталатери. Аплицирај на videovanhol.com во дел од кариери или јави се на 070-333-299.
1: Доктор Петре Георгиев, Радовиш, специјалистичка ординација по интерна медицина со кардиологија, прецизна дијагностика со најсовремена опрема, ехокардиографија, коронарен стрес тест, ЕКГ холтер, холтер за крвен притисок, ехо на абдомен и тироидна жлезда. Доктор Петре Георгиев, Радовиш.
2: Замислете место каде мирот има луксус. Атва Резиденс Хотел. Луксузни соби и руфтоп спа центар за совршен одмор и неодолив поглед од височина. Ресторани и игротека, отворени за сите гости. Атва Резиденс Хотел и спа Кичево. Луксус на мирот.
3: Нови неделни акции во Дим. Свински бут 1 кг 279 динари. Панта тоалет хартија 10 во 1 тросојна 99. Орнило мекнувач 2900 мл 269. Сок битолски праска 1 литар 69. Гасоза 1500 мл 35 динари. Открите ги останатите промоции. Пазари паметно, купувај ефтино. Дим Маркет.
4: Back to school е тука. Новата учебна година носи нови почетоци, нови комбинации и време за шопинг. Во Symbol Retail Park Струмица ве очекуваат Back to school попусти, одлични понуди и омилените брендови за целото семејство. Подгответе ги најмалите за новата учебна година. Освежете го вашиот стил и искористете ги септемвриските попусти. Symbol Retail Park Струмица.
5: Ресторан Галија Виница, место за секојдневни дружби, семени прослави и мали свадби. Со неодолива понуда на вкусна храна и уникатни специјалитети. А ако ви треба автомобил, тука е Рентакар Сити Виница, 077-752-666.
6: Термосол, сунчеви колектори, идеално решение за топла вода и енергетска ефикасност во вашиот дом. Квалитет, доверба и долгогодишна традиција на едно место. Со Термосол добивате гаранција и 24/7 сервис за вашата удобност. 078-272-901.
7: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е блиску до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница Скопје.
8: Сакам флексибилно образование.
9: Сакам знаење што ќе го применувам во пракса.
8: Сакам студентски размени и нови искуства.
10: Сакам образование што ќе ме подготви за иднината.
11: Сакам да студирам на славјански.
12: Психологија, менеджмент, информатика, безбедност при работа. Откри ги сите студентски програми на msu.edu.mk. МСУ, образование за новата генерација. Во Свети Николе и Битола.
13: Слушај го сега ова. Голема наградна игра во Аджико. Се сештоа со награда и уште нешто. Купувајте во Аджико и освојте вредни награди. Со секоја сметка над 1000 денари добивате купон за учество. 190 вредни награди, главна награда, екзотично патување за двајца. Аджико Home Center.
14: Кафе, торти, колачи, совршен спој на вкус и изглед кои го прават секој ден поубав. Кейк шоп Мариели во Скопје, Козле. Мариели Кейкс, вашиот сладок избор.
15: Канал 77.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Одберете неограничен веб-хостинг пакет од zimi.mk. Сега со бесплатен .mk домен и вклучен SSL сертификат за сите веб-страници. Број еден избор за веб-хостинг. zimi.mk. Поврзете се со Македонија.
2: Ди камерите снимаат се, дење и ноќе, но еве што нема да го снимат. Тебе во ноември на забавата, со клучеви од нов пикап во рака. Треко, официјален увозник на T&D, а нашите партнери со најголем успех годинава заслужија место за воланот. Сериозни за квалитет, забавни за наградите.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
5: А ти сакаш повеќе?
4: Јас сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
6: Сакате сите да ве забележат?
7: Градот да ве дознае?
6: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
7: Секогаш до вас по Скопските улици.
6: Маратон Адвертайзинг Груп.
8: Како во Халкбанк? Халкбанк, услуги достапни и во пошта. Халкбанк, важни се луѓето.
9: Кога мислите на сигурност, мислете на FlexBroker. Зелен картон за патување, каско осигурување за вашето возило и патничко осигурување за вас и вашето семејство. FlexBroker, сигурност на која можете да се потпрете. Сите понуди може да ги побарате на 13585 или во филијалите на FlexCredit.
10: Вилата Джекпот Манија со серија од фантастични джекпот добивки. Вкупно и до 1 милион евра месечно. Супер милионер, милионер и мини джекпот само на Вилата. Играј за забава, играј одговорно. Секогаш присутен, никогаш наметлив, зборуван из дизайн, се движи со леснотија, знае кога е момент за промена. Air, колекција со душа која дише. Jela.mk.
11: Камал 7-7.

0: се, мојот маж за супер згоден млад дечко. Стариот автомобил за нов. Буквално се. Само зачинител Макс. Не. Зачини Макс. Едноставно, незаменливи.
1: Турција те привлекува, а Евротурист те воодушевува. Летувај во Турција во премиум хотели со Евротурист. Одмор што се памети, резервирај на eurotourist.mk.
2: Сакате сите да ве забележат?
3: Градот да ве дознае?
2: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
3: Секогаш до вас по скопските улици.
2: Маратон Адвертајзинг Груп.
4: Нежна хармонија спакувана во шише. Розе од винарија Стоби.

0: Гледате замаглено? Катарактата не чека, а решението е близко до вас. Во Деница добивате 100% медицина и 100% доверба. Закажи преглед денес на denica.mk. Специјална очна болница Деница, Скопје.
1: Производство на ребрувани лимови со трапезно ребро и форма на керамида, ламперија, олуци, држачи за олуци и опшивки од високо квалитетни пасифицирани лимови од собствен увоз. Производство на чинични конструкции, огради и продажба на профили лимови, кровни фасади панели, на големо и мало, по најповолни цени. Повеќе од 20 години. Орбита, Виница. 070-237-391.

0: успеавме да преточиме нежност, грижа и среќа во шише. Го наполнивме до врв со љубов и добивме Горска Бејби. Горска Бејби е единствена вода во регионот за чија контрола на квалитет и безбедност се грижи реномираниот Германски институт Институт Фресениус. Висококвалитетна, двојно филтрирана, идеално избалансирана за подготовка на адаптирано млеко, бебешка храна, како и за конзумирање. Создадена за малите насмевки. Горска Бейби.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
2: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите действа на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
3: Кус за кој сонувате. Мора да е Пекабенско.
4: Сетех лето 48 рати 0 камата. Сетех лето телевизор попус мобилен. Ајти сетех лето попус клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати 0 камата.
5: Само во сетех аплицирај, само со лична карта. Се, се, се, се. Само од 18 до 31 август.
6: Канал 77.
7: Максимум музика.
6: Лето до максимум.
7: Хитови на максимум.
8: Hi, I'm Ray. I wanna.
6: Канал 77. Само хитови.

0: Сетех лето 48 рати 0 камата. Сетех лето телевизор попус, мобилен, IT сетех лето попус, клима, мали апарати, сетех фрижидер. 48 рати 0 камата.
1: Само во сетех аплицирај само со лична карта. Се се се се само од 18 до 31 август.
2: Новата учебна година ја започнуваме со забава, попусти на ранци, облека, патики и училишен прибор. Во Eastgate Mall можеш да најдеш се на едно место. Ти си центар.
3: Без грижа за рата, со фиксна камата. Станбен кредит на Унибанка со каматна стапка од 3,9% за целиот период. Фиксна 12 години. И плюс домот кој го посакуваш со учество од само 10%. Совршено. Унибанка. Твојата банка.
2: 45 години заедно со вас. Пекабеско.
4: Производи создадени со многу љубов, знаење и традиција. 25 години вкусна идеја на вашата семејна трпеза. Месна индустрија Кармен.

ова е. Седум, седум. Твоите омилени хитови. Got to love you. Yo, this is Sean Park, and you are tuned into the station. Твоите омилени хитови.

0: Probištip Pumpi Daddy Company, секогаш блиску до вас. Во Пробиштип Виница Делчево, Скопје на Селба Илинден, Босилово Струмица и Скачковце на патот Свети Николе Куманово. Најквалитетни горива со маркет и кафетерија. Ваш сигурен партнер, бензински пумпи Daddy Company. Среќен пат!
1: Тие кауто, сега и во Гевгелија, на улица Муински пат број 1. Сите оригинални и заменски делови за сите автомобили со најпристапни цени. Се што од автоделови ви треба во Тие кауто Гевгелија. Не може да го нема. Тие кауто.
2: Прецизност, квалитет, доверба, техноинженеринг штип, нуди, СНЦ сечење и виткање на лин, електростатско фарбање со најновата швајцарска технологија, гема и ласерско сечење од новата генерација. Цена на ласерско сечење на лин од 2 мм за само 30 евра и 3 мм за 35 евра за метар квадратен. Техноинженеринг штип.
3: Драги комбогданци, трговија со градежни материјали од прва рака со бесплатна испорака и производство на Ела Пелети. Драги комбогданци.
4: Чипс Фрипси. Кога сакаш повеќе.
5: А ти сакаш повеќе?
4: Ја сакам чипс Фрипси. Крскав и неодолив од Макс Струмица.
6: Нема плата, нема проблем. Аплицирај на 1507 или на mintkredit.mk и земи до 40.000 денари до 30 дена. Аванс до плата, без камата. Од Mintkredit. Финансиско друштво Mint SN.
7: Канал 77. Макс.

0: повеќе дестинации, повеќе отпатување. Ова е бегство во нов свет, екзотика, авантура и вистинско доживување. Избери нешто поинакво ова лето. Aurora Tour, 36 години патуваме и сонуваме заедно.
1: Сакате сите да ве забележат?
0: Градот да ве дознае?
1: Рекламирајте се на автобус и автобуска постојка.
0: Секогаш до вас по скопските улици.
1: Маратон Advertising Group.
2: И ова лето, фротизирај се со Фротирка. Избери го твојот пешкир за на плажа и уживај во летото. Кога мислам на пешкир, едноставно мислам на Фротирка Делчево. Фротирка.com.mk.
3: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
4: Канал 77. Макс.

0: ова е Канал 77. Број 1 радио за хитови во Македонија.
1: Баш ми е убавлено.
2: Е, многу ми е мило.
0: Канал 77.

0: Dvojde o Milení.
1: Kanal 77. Maximum muzika.